Bună ziua, dragi ascultători! Vă salut din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. La microfon este Livia Stăvaru, iar în următoarele două ore vă țin companie cu o nouă ediție a emisiunii O Voce Românească. Este prima sâmbătă din octombrie. Poate că vă găsim acasă, poate sunteți pe drum sau vă bucurați de câteva clipe de odihnă. Oriunde ne ascultați, vă invit să faceți loc în această după-amiază unor povești despre oameni și locuri, dar și muzicii care ne însoțește la sfârșit de săptămână. Ziua de 3 octombrie ne îndreaptă gândul către un nume de seamă al Școlii Românești de Matematică, academicianul Radu Miron, născut la 3 octombrie 1927 în Cădăiești, județul Vaslui, el ar fi împlinit astăzi 99 de ani. Membru titular al Academiei Române din 1993, Radu Miron și-a dedicat activitatea cercetării în domeniul geometriei și formării tinerilor matematicieni. Timp de peste 4 decenii a fost profesor la Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evocarea sa ne oferă prilejul de a ne gândi cu recunoștință la profesorii care ne-au învățat să avem răbdare în fața unei probleme, să căutăm o explicație și să nu renunțăm atunci când răspunsul nu vine de la prima încercare. Fiecare dintre noi păstrează, poate, amintirea unui dascăl care i-a trezit curiozitatea și încrederea în propriile puteri. Mai întâi vă aduc programul slujbelor de mâine, duminică, 4 octombrie, din comunitățile românești din Ungaria. Orele Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești și ale serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante din Michereghe. La sfârșit de săptămână, invitata acestei ediții este Andreea Iova, profesoară de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula. Vom asculta o conversație care ne apropie de viața sa de dincolo de orele de curs, prin amintiri și întâmplări de familie. La pas prin lume schimbăm destinația. După seria dedicată Sibiului, ajungem la Brașov și începem să descoperim istoria. Prima oprire ne poartă către începuturile așezării și către oamenii care au contribuit la devenirea orașului de la poalele tâmpei. Colegul meu Tiberiu Boca a pregătit și prezintă calendarul zilei de 3 octombrie. Tot el semnează și rubrica Clubul Suporterilor, pe care o veți asculta astăzi în reluare, în partea finală a programului. Între aceste întâlniri radiofonice vă oferim pauze muzicale pentru o după-amiază tihnită. Alături de mine, la pupitru tehnic, se află maestru de sunet Hagia Dușianoș. Începem cu muzică, apoi revin cu programul slujbelor religioase. Mă bucur că suntem împreună și vă doresc audiție plăcută!

0: azi încep să te uit și nu știu cât va dura.
1: Revenim la microfon cu informațiile pentru cei care doresc să participe mâine, duminică, 4 octombrie, la slujbele din comunitățile românești din Ungaria. Urmează orele Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, apoi programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orele la care se vor desfășura slujbele de mâine, 4 octombrie. Vă dorim o duminică în pace, cu răgaz pentru rugăciune și pentru cei apropiați. Urmează câteva minute de muzică, iar apoi ne întâlnim cu invitata rubricii la sfârșit de săptămână.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La O Voce Românească este momentul unei întâlniri cu Andreea Iova de la Școala Românească Nicolae Bălcescu din Jula. Vă propun să lăsăm conversația să curgă și să ne bucurăm de răgazul acestei după-amiezi. Ascultăm rubrica La sfârșit de săptămână. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. În această rubrică ne place să-i cunoaștem pe oamenii din comunitatea noastră și dincolo de locul lor de muncă, prin amintirile pe care le păstrează, prin tradițiile de acasă și prin lucrurile care le aduc bucurie. Invitata mea de astăzi este Andreea Iova, profesoară de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. La școală, elevii o întâlnesc în lumea cifrelor, a exercițiilor și a problemelor de rezolvat. Noi o invităm astăzi la o conversație despre casa părintească, copilărie și familie, dar și despre felul în care își petrece timpul liber. Vom vorbi despre obiceiurile care au însoțit-o de-a lungul anilor, despre viața alături de fiica ei, care este acum liceană, și despre acele momente de la sfârșitul săptămânii în care găsim timp să ne odihnim, să călătorim sau pur și simplu să stăm împreună. Andreea Iova, bine ați venit la microfonul nostru!
2: Bună ziua!
1: Dacă vă gândiți acum la casa părintească, care este prima imagine care vă vine în minte?
2: Casa părintească mi-a fost satul Michereci și nici nu casa părintească îmi vine în gând, că mai repede îmi vine casa bunicii mele, dacă mă gândesc ca casă părintească.
1: Acolo ați petrecut mai mult timp.
2: Acolo am fost mai mult în copilărie. Până la 6 ani am stat cu bunicii și apoi ne-am mutat în casa părintească, dar oricum e în gândurile mele, în amintirile mele, casa părintească este casa bunicii mele.
1: Cum era locul acela? Ce vă plăcea mult acolo?
2: Locul? Îmi amintesc că am fost foarte mulți copii pe stradă și ne jucam deseori împreună. Casa părintească a fost o casă mică și am avut animale multe. Vaci, oi, cal și așa mai departe. Cum a fost în sat?
1: Și ajutați și dumneavoastră la
2: cum să nu?
1: Părinții și
2: bunicii. Cum să nu? Bunicii.
1: Da, bunicii. Pe bunicii. Ce fel de copil erați? Liniștită sau curioasă sau pusă pe șotii?
2: Nu am fost liniștită niciodată. Am fost plină de energie.
1: Ce faceați toată ziua? Ce jocuri obișnuia să vă jucați?
2: Jocuri multe nu am avut. Ne jucam în uliță cu copiii ceilalți, cu bicicleta și atât, cred că. Cu copiii am fost mai mult în uliță.
1: Da. Cum arăta o zi obișnuită din copilăria dumneavoastră, după ce se terminau orele la școală?
2: După ore, la noi s-a terminat cam așa la ora 12 și în clasele 1-4 a fost ca aici la noi, se spune nopcăzi. După nopcăzi, la noi, la ora 4, ne lăsau profesorii acasă. Și noi acasă nu așa am mers ca acum, că vin părinții după noi, nu știu ce, noi în gașcă ne duceam toți acasă, ne plimbeam și ne jucam și când mergeam acasă. Am ajuns acasă, nu ne-am mai ocupat cu învățătura și am ieșit afară. Și ne jucam, deci nu mai era
1: nu mai
2: de învățat.
1: Teme, nu, mai era de învățat. Teme,
2: nimic.
1: Nu mai a fost joacă. Așa.
2: Nu mai joacă.
1: Până seara târziu.
2: Până ce nu s-a întunecat.
1: Există un miros sau un gust sau un sunet care vă întoarce imediat în anii copilăriei?
2: Un miros. Dacă v-aș ști explica, un miros de floare. Eu nu știu că mai există așa floare, una așa mică. Așa, un miros plăcut avea, nu cred că se mai întâlnește acum. Deci nu mai este.
1: Simți.
2: Nu,
1: tot acolo locuiți, nu. În da, același sens, dar nu mai este.
2: Era pe câmpuri și acum nu mai este.
1: N-ați mai văzut-o, n-ați mai simțit mirosul?
2: Nu.
1: Și aia vă aduce aminte de casă?
2: Da.
1: Ce ați învățat de la părinții sau bunicii dumneavoastră și vă este de folos și astăzi?
2: De la bunici și la părinți, mai ales respectul pentru ceilalți și valoarea muncii. Deci noi lucream mult. Ca micherechenii în tere foarte mult și copiii ajutau părinții. Și asta mi-a petrecut, cred că, toată viața mea.
3: Platonul în seara.
2: Așa.
4: Ce aveți în seara?
2: Castraveți, ardei, atâta. Noi.
4: Și dumneavoastră, ca copil, vă plăcea mânca acolo? Sau nu era că îmi place sau nu îmi place?
2: Nu era că îți place sau nu îți place, oricum trebuia să se facă lucrul și s-a obișnuit. Nu s-a pus întrebarea că ai voie, ai chef. A fost așa.
4: Trebuia să vă treziți dimineața de vreme?
2: Dimineața, da, cum să nu, dimineața. De dimineață, dacă de la ora 5, nu știu cum se făcea ziua, erai la sere.
4: Ce sărbătoare așteptați cu cea mai mare nerăbdare când erați copil?
2: Când eram copil. Deci cred că ca copiii de acum, Crăciunul era cel mai important sărbătoare pentru copii și cam...
4: Ce obiceiuri aveați atunci de Crăciun?
2: Cred că a fost cel mai important că pomul împodobeam împreună cu familia, cadouri primeam, dar nu așa ca acum, că două, trei, dacă primeam un cadou era cea mai mare bucurie.
4: Ce cadouri primeați pe vremuri?
2: Eu primeam și păpușă, dar mă aduc aminte că fratele meu avea o mașină electrică și ne jucam împreună. Și tati și mami, toți ne jucam cu aia. Cred că aceea a fost mai faină.
4: Cea mai frumoasă.
2: Cea mai frumoasă, da. Este o amintire foarte faină.
4: Și de alte sărbători, vă aduceți aminte de obiceiuri, dacă aveați ceva?
2: Două sărbători se sărbătorea la noi. Deci Crăciunul a fost o sărbătoare mare și Paștele. Paștele le așteptam pentru ouă, pentru bani, că primeam bani de la rude, așa că cred că astea amândouă au fost.
4: Și la Crăciun nu mergeți la colindat sau nu era obiceiul?
2: Da, a fost, dar nu prea. Eu nu prea mă duc aminte că am fost eu. Acum da.
4: Obișnuiți acum?
2: Nu, eu nu, dar fetița mea cu baptiștii umblea când era mai mică, acum nu prea că...
4: A mai crescut. Mai schimbat și ea.
2: Da.
4: Înțeleg. Aveați în casă un fel de mâncare pregătit numai pentru anumite ocazii?
2: Da. De Crăciun se făcea colac cu mac și la tăiarea porcului se făcea un fel de prăjitură, se numea haioș. Da. Și numai atunci mâncam. Mătușa mea pregătea haioșul.
4: Deci
2: nici nu noi în familie, că mătușa mea.
4: Da, că oricum haioșul se face din haiul acela de la porc
2: și era. Era.
4: Da. Nu se putea folosi chiar atunci la tăi, ci trebuia să fie pregătit de dinainte. Da. Alte feluri de mâncare? Gătiți? Ce obișnui să gătiți? De Crăciun.
2: La noi de Crăciun. Fiica mea s-a născut la Crăciun, așa că o sărbătorim pe ea prima zi, în 25 decembrie. Deci acolo avem tot felul de mâncăruri. Cine ce dorește? Cărnuri, supă. Supa nu poate rămâne.
4: Care dintre tradițiile copilăriei ați dori să le transmiteți mai departe fiicei dumneavoastră? Dar să vă întreb înainte, cum o cheamă pe fiica dumneavoastră?
2: Luța.
4: Luța.
2: Cred că e mai important să cunoască că la sărbători să fii cu familia e mai important. Cred că asta e cea mai mare tradiție ce trebuie fiecare copil să o păstreze.
4: Să sărbătorească fiecare sărbătoare alături de familie.
2: Asta e cea mai importantă, cred.
4: Sunt și obiceiuri noi pe care le-ați creat împreună, în familie?
2: Cu Luța?
4: Da.
2: Ne place foarte mult să petrecem timpul, mai ales seara, în jacuzzi și stăm de vorbă. Asta e așa pentru noi o relaxare. Și este din martie până în octombrie. Și așa că de multe ori stăm, dacă suntem mai obosite, atunci seara stăm de vorbă.
4: V-a plăcut matematica încă din copilărie sau a existat cineva care v-a apropiat de această materie?
2: Nu m-a plăcut matematica. M-a plăcut mai mult educație fizică. Matematica nu m-a plăcut. Matematica m-a plăcut doar la facultate. Acolo am avut o profesoară care a fost foarte severă, dar oricum ea m-a arătat că și matematica e foarte frumoasă. Cred că de atunci am relația cu matematica așa mai specială.
4: Ce vă place cel mai mult în munca de profesoară?
2: Îmi place foarte mult când stau la tablă și văd copiii că au înțeles ce am vrut să explic, ce am vrut să arăt. Îmi place dacă exercițiile, văd că copiii le înțeleg și dacă au un exercițiu greu și trec peste și l-au înțeles și au rezultatul bun, cred că asta e mai cel mai frumos. Să arăți copiilor și matematica e frumoasă și cred că și lor le place dacă au reușit să facă exercițiul cel mai greu.
4: Fica dumneavoastră este acum liceană.
2: Da.
4: În ce clasă?
2: 11.
4: În clasa 11. În curând, anul viitor, bacalaureatul.
2: Da.
4: Ea unde vrea să meargă mai departe?
2: Ea își dorește să intre la medicină sau la fizioterapie. Încă nu știu.
4: Mulțumesc. Există lucruri pe care le-ați redescoperit privind lumea prin ochii ei?
2: Asta e o întrebare foarte interesantă. Lumea de astăzi e alt cumva de cum a fost în copilirea mea și este foarte interesant să vezi că ea cum își petrece tinerețea.
4: Când vorbiți acasă despre școală, sunteți mai degrabă mamă sau profesoară?
2: Mamă. Oricum eu sunt mamă, mai ales profesoară atunci când avem nevoie de ajutor la matematică, dar eu sunt mamă acasă și sper că așa o să și fie.
4: După o săptămână de școală, cum vă place să începeți weekendul, sfârșitul de săptămână?
2: Cu o cafea în pat. Așa, liniștită, nu trebuie să ne grăbim. Cred că asta e mai frumos și cred că asta mă relaxează mai mult.
4: Ce vă ajută cel mai mult să vă odihniți? Liniștea de acasă sau o plimbare, lectura sau altceva?
2: Îmi place foarte mult să stau acasă. Liniștea, să beau o cafea, să citesc o carte, cred că atâta. Și stau cu familia mea, cred că asta e mai bine în weekend.
4: Aveți un ritual pentru fiecare zi de sâmbătă și duminică? Știu că duminică aveți.
2: Da. Sâmbăta facem curățenie și tot ce trebuie pe lângă casă. Duminica ne odihnim, dar după masă toți copiii știu că eu corectez lucrările. De la ora 3, așa liniștită, pun un film și atunci corectez lucrările.
4: Și acesta este ritualul de duminică. Da. Vă place să călătoriți? Există un loc în care mergeți cu drag?
2: Îmi place să călătoresc, dar nu foarte departe. Deci cu avionul nu prea îmi place. Sunt locuri unde mergem mai deseori, dar mai ales în munți. Aici la Boga, aici în...
3: Prejur.
2: Da.
3: Apropiere.
4: Dacă ați avea un sfârșit de săptămână întreg, fără nicio obligație, cum l-ați petrece? Fără lucrări de corectat, fără nimic de făcut acasă, curățenie?
2: Fără.
4: Ce ați alege să faceți?
2: Aș citi foarte mult. Cred că asta ar fi cel mai frumos. Așa, să nu am nimic, cred că să citesc. Asta ar fi cel mai fain acum.
4: Vă lipsește?
2: Da.
4: Ce lucruri mici vă fac fericită într-o zi liberă? Poate ieșit la o înghețată cu fiica sau... Nu știu, orice.
2: Ne place foarte mult să mergem cu mașina. Dacă trebuie până la salon, dar oricum, așa undeva, numai ne punem în mașină, hai să mergem undeva. Nu contează unde, numai să mergem.
4: Să fiți împreună,
2: da,
4: pe drum.
2: Pe drum, așa.
4: Ce amintire din copilărie ați vrea ca fiica dumneavoastră să cunoască și să păstreze?
2: Eu sper că o să își amintească de sărbătorile, mai ales de Crăciun. Deci la noi în decembrie sărbătorește ziua ei, e Crăciun, suntem împreună cu familia. Cred că asta ar fi mai important. Cred că asta e cel mai important.
4: Vă mulțumesc, doamna Andreea Iova, pentru această conversație și pentru că ne-ați lăsat să intrăm pentru câteva clipe în lumea amintirilor și a familiei dumneavoastră.
2: Mulțumesc mult!
4: Dragi ascultători, poate că discuția de astăzi v-a adus și dumneavoastră în minte casa părintească, glasul celor dragi sau un obicei pe care îl păstrați și acum. Sfârșitul de săptămână ne oferă răgazul să ne apropiem de oamenii dragi, să ne odihnim și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună.
1: Eu vă doresc zile liniștite și vă invit să ne reîntâlnim și săptămâna viitoare aici la sfârșit de săptămână. Aici O Voce Românească de la Seghedin. Ați urmărit întâlnirea cu Andreea Iova, invitata rubricii La sfârșit de săptămână. În continuare, muzica ne însoțește până la următoarea oprire a emisiunii, începutul călătoriei noastre prin Brașov.

Este timpul pentru rubrica La pas prin lume. După călătoria noastră prin Sibiu, pornim astăzi către un alt oraș transilvanian, așezat într-un peisaj cu totul aparte. Îl găsim la poalele tâmpei, între munți și drumuri, care vreme de viacuri au legat Transilvania de regiunile de dincolo de Carpați. Începem o nouă serie a rubricii La pas prin lume, dedicată Brașovului. În această primă ediție ne întoarcem la începuturile orașului și urmărim felul în care o așezare, aflată la întâlnirea mai multor comunități și căi comerciale, a devenit unul dintre cele mai importante centre ale Transilvaniei.

Astăzi ajungem la Brașov, orașul care s-a dezvoltat între munți și care și-a legat destinul de comerț, de meșteșuguri și de întâlnirea dintre culturi. Începem cu povestea începuturilor sale, cu vechile așezări din țara Bârsei, cu numele Corona și cu oamenii care au construit pas cu pas un oraș puternic și prosper. Vă invit să pornim împreună la drum. Pentru a înțelege Brașovul, trebuie să privim mai întâi locul în care s-a format. Orașul se află în sud-estul Transilvaniei, în țara Bârsei, într-o depresiune înconjurată de munți. Tâmpa se ridică deasupra centrului, iar culmile din jur par să apere așezarea și în același timp să-i deschidă privirea către trecătorile Carpaților. Aici geografia nu este doar decor. Ea a influențat felul în care oamenii au locuit, au muncit și au călătorit. Drumurile din această zonă legau centrul Transilvaniei de țara românească și Moldova. Negustorii puteau transporta mărfuri peste munți, iar orașul devenea un punct de întâlnire între piețe și comunități. Brașovul s-a aflat astfel într-o poziție favorabilă, suficient de aproape de hotarele sudice ale Transilvaniei pentru a participa la schimburile cu ținuturile extracarpatice și suficient de bine așezat pentru a deveni un centru comercial regional. Înainte ca Brașovul să capete forma unui oraș medieval, în această zonă au existat mai multe așezări. Unele s-au dezvoltat în jurul unor puncte de apărare, altele în apropierea locurilor de trecere sau a lăcașurilor de cult. Șcheii, Brașov Vechiul și așezarea cunoscută mai târziu sub numele de Corona au făcut parte dintr-un peisaj locuit și divers. Orașul nu a apărut dintr-o dată după un plan unic. El s-a format prin apropierea treptată a unor comunități și prin dezvoltarea legăturilor dintre ele.

așezarea apare sub numele de Corona. Mențiunea este asociată cu Catalogus Ninivensis, o listă a așezămintelor religioase datată în literatura istorică în jurul anului 1234 sau 1235. Asupra anului exact există diferențe între prezentările documentare, dar numele Corona rămâne una dintre primele mărturii scrise legate de istoria Brașovului. Numele nu trebuie privit ca o simplă etichetă. El ne amintește că orașul s-a dezvoltat într-un spațiu în care se întâlneau limbi și tradiții diferite. În documente apar de-a lungul timpului forme precum Corona, Brasovia, Barasu și Braso. Unele denumiri se refereau la așezare, altele la ținutul mai larg al bârsei, iar folosirea lor s-a schimbat de la un document la altul. Din această varietate se vede cât de complexă era geografia politică și culturală a regiunii. Numele Brașov este legat de formele vechi întâlnite în documente, dar originea lui a fost explicată în mai multe feluri. De aceea e mai prudent să spunem că istoria numelui ne poartă către o lume în care denumirile se modificau odată cu limbile, administrația și felul în care oamenii descriau locurile. Corona și Brașov nu sunt doar două nume diferite pentru același oraș. Ele păstrează ecoul unor epoci și al unor comunități care au contribuit la conturarea lui. În secolele care au urmat, Brașovul a crescut în importanță. Țara Bârsei era o regiune cu așezări, terenuri agricole și drumuri de legătură. Dezvoltarea localității a fost sprijinită de activitățile economice și de organizarea comunităților. Pentru un oraș medieval, siguranța și prosperitatea depindeau de capacitatea locuitorilor de a lucra împreună, să întrețină drumuri și ziduri, să organizeze târguri, să respecte reguli și să păstreze relații cu alte centre. Pe măsură ce Brașovul s-a dezvoltat, meșteșugurile au devenit o parte importantă a vieții sale. În ateliere se lucrau obiecte necesare gospodăriilor, unelte, îmbrăcăminte și produse pentru schimb. Meșterii nu lucrau izolat, ei se organizau în bresle, asociații care stabileau reguli pentru practicarea meseriei, pentru calitatea produselor și pentru pregătirea celor care învățau o meserie. Breslele aveau și un rol în apărarea orașului. În multe centre medievale, meșteșugarii primeau responsabilitatea de a întreține anumite porțiuni ale fortificațiilor sau de a apăra turnuri și bastioane în caz de atac. Astfel, meseria și viața civică erau strâns legate. Un om putea fi cunoscut prin ceea ce producea, prin breasla căreia îi aparținea și prin locul pe care îl ocupa în comunitate. Brașovul era un oraș în care produsele nu rămâneau doar în ateliere. Ele ajungeau la târguri și porneau mai departe pe drumurile comerciale. Negustorii aduceau mărfuri din regiuni diferite și le schimbau cu produsele locale. Un astfel de circuit însemna mai mult decât cumpărare și vânzare. Odată cu mărfurile circulau vești, idei, modele de lucru și obiceiuri. Orașul devenea un loc în care oamenii întâlneau alte feluri de a trăi și de a gândi. Prosperitatea comercială se vedea și în felul în care era construit orașul. Casele, prăvăliile și atelierele erau așezate în apropierea piețelor și a străzilor principale. Unele clădiri îmbinau locuința cu spațiul de lucru. La parter se putea vinde sau depozita marfa, iar la etaj se afla locuința familiei. Acest mod de organizare păstra activitatea aproape de casă și transforma centrul orașului într-un spațiu viu, animat de lucru și negoți. Când vom ajunge în edițiile următoare în Piața Sfatului, vom putea privi clădirile cu această imagine în minte. Piața nu era doar un loc frumos, destinat plimbării. Ea era scena vieții economice și sociale. Aici veneau negustorii, se întâlneau locuitorii și se făceau cunoscute deciziile care privea comunitatea. Un oraș comercial

era alcătuit din multe activități care astăzi ar putea părea mărunte, dar care susțineau viața întregii comunități. Mărfurile trebuiau cântărite și depozitate, prăvăliile aprovizionate, iar atelierele aveau nevoie de materii prime. Hanurile și curțile primeau călători și negustori veniți de pe drumuri îndepărtate. În jurul acestor ocupații se crea un ritm al orașului. Diminețile începeau de vreme, iar apropierea zilelor de târg aducea mai multă mișcare în piață și pe străzile de acces. Comerțul de tranzit lega Brașovul de o arie mai largă decât cea a țării Bârsei. Trecătorile peste Carpați făceau posibilă deplasarea între Transilvania și țara românească, iar legăturile comerciale cu Moldova completau această rețea. Mărfurile erau transportate cu care și animale de povară, iar drumul putea fi lung și nesigur. De aceea, orașele aflate pe asemenea rute deveneau locuri în care călătorii se opreau, își schimbau produsele și primeau informații despre condițiile de drum sau despre piețele din alte regiuni. În spatele prosperității stătea și o organizare atentă. Brezlele aveau reguli privind pregătirea ucenicilor, calitatea lucrului și desfășurarea meseriei. Drumul de la ucenic la calfă și apoi la meșter cerea timp și pricepere. Calitatea produsului era importantă pentru reputația atelierului, iar reputația la rândul ei putea atrage clienți și comenzi. Astfel, meșteșugul nu era doar o ocupație, ci o formă de apartenență și de recunoaștere în comunitate. Piața era locul în care aceste activități deveneau vizibile. Acolo se întâlneau producătorii, negustorii și cumpărătorii, iar clădirile din jur reflectau bogăția și statutul celor care le ridicaseră. În încăperile de la parter se putea desfășura activitate comercială, în timp ce etajele adăposteau locuințe și spații de primire. Această apropiere dintre casă și prăvălie făcea ca centrul să rămână locuit, nu doar traversat. Când vom vorbi despre Piața Sfatului, vom reveni la această imagine a unui centru care era în același timp piață, loc de întâlnire și inimă administrativă a orașului. Un alt semn al transformării Brașovului într-un centru urban era felul în care comunitatea își lua deciziile. Orașul avea forme de conducere și reguli care stabileau responsabilități, gestionau proprietăți și organizau apărarea. Casa Sfatului, pe care o vom întâlni în Piața Sfatului, amintește chiar prin nume de această dimensiune administrativă. În jurul ei se desfășura o parte importantă a vieții publice, iar piața oferea un spațiu în care autoritatea orașului și activitatea negustorească se aflau una lângă alta. Dezvoltarea economică a susținut și viața culturală. Un centru în care circulau oameni, mărfuri și vești avea nevoie de școli, de cărți și de persoane pregătite să lucreze cu textele și documentele. În secolul al XVI-lea, umanistul Johannes Honterus a avut un rol important în viața intelectuală și religioasă a Brașovului, fiind legat de activitatea școlară și de tipar. Tipografia și școala au făcut ca ideile să poată fi păstrate și răspândite, iar orașul să participe la schimburile culturale ale vremii. Aceste aspecte ne ajută să vedem Brașovul medieval ca pe mai mult decât o cetate cu ziduri. Era un loc cu administrație, educație, credință, negoți și meșteșuguri, toate legate între ele. Prosperitatea nu se măsura doar prin mărfurile vândute, ci și prin instituțiile construite și prin capacitatea comunității de a organiza viața publică. Fiecare dintre aceste dimensiuni va apărea în episoadele următoare, când vom privi mai atent monumentele și cartierele orașului. Povestea Brașovului este și povestea mai multor comunități. Sașii transilvăneni au avut un rol important în dezvoltarea cetății, a meșteșugurilor și a comerțului.
Românii din Șchei și din satele apropiate au păstrat propriile instituții, tradiții și forme de organizare. În regiune au trăit și maghiari, alături de oameni veniți din alte părți ale Transilvaniei și din teritoriile vecine. Această diversitate nu a însemnat că viața comunităților a fost mereu lipsită de tensiuni. Într-un oraș medieval, accesul la drepturi, la funcții și la resurse putea fi diferit de la o categorie la alta. Este important să nu idealizăm trecutul și să nu-l descriem ca pe o armonie fără conflicte. Dar este la fel de important să observăm că Brașovul s-a format prin interacțiune. Negustorii aveau nevoie unii de alții. Drumurile aduceau oameni diferiți, iar dezvoltarea orașului depindea de contribuția locuitorilor săi. În timp, fiecare comunitate a lăsat urme care se pot recunoaște în arhitectură, în lăcașurile de cult, în școli, în felul de a organiza viața orașului și în tradițiile păstrate până astăzi. Unele povești sunt vizibile în monumente, altele se transmit prin documente, cărți, amintiri și obiceiuri. Brașovul se înțelege mai bine atunci când nu îl privim ca pe o singură poveste, ci ca pe un loc în care mai multe istorii se întâlnesc. Un exemplu al acestei bogății îl vom descoperi în Șchei, cartierul românesc care va deveni tema unei ediții viitoare. Acolo, Biserica Sfântul Nicolae, vechea școală și tradiția junilor vor arăta felul în care comunitatea românească și-a construit și și-a păstrat propriile repere culturale. În centrul cetății, Biserica Neagră și vechile case vor spune, la rândul lor, povestea comunității săsești și a orașului comercial. Într-o regiune așezată la marginea sudică a Transilvaniei, apărarea era o preocupare permanentă. Orașul a investit în ziduri, porți și turnuri, iar sistemul defensiv a fost extins și adaptat de-a lungul mai multor generații. Din vechea cetate s-au păstrat fragmente de fortificații, turnuri și bastioane, iar unele dintre ele sunt astăzi repere importante ale Brașovului. Ne vom opri asupra lor într-o ediție separată pentru a înțelege cum era organizată apărarea și ce rol aveau breslele în această muncă. În secolele următoare, orașul a trecut prin schimbări politice, economice și culturale. Au crescut cartierele, s-au transformat piețele și au apărut clădiri noi. Unele perioade au adus prosperitate, altele au fost marcate de conflicte, epidemii sau incendii. Brașovul nu a rămas încremenit în forma cetății medievale. El s-a extins și s-a adaptat, păstrând în același timp urme vizibile ale trecutului său. Astăzi, când rostim numele Brașovului, ne gândim la munți, la tâmpa, la piețele centrului istoric și la străzile pe care turiștii și localnicii se întâlnesc în fiecare zi. Dar orașul de astăzi nu poate fi despărțit de istoria care l-a format. Poziția geografică a continuat să-i definească legăturile, comerțul și meșteșugurile i-au susținut dezvoltarea, iar comunitățile sale au lăsat o moștenire care se vede în diversitatea patrimoniului. A porni la pas prin Brașov înseamnă așadar să privim dincolo de imaginea cunoscută a centrului. În spatele fiecărei străzi se află o legătură cu un drum mai vechi, cu o meserie, cu o comunitate sau cu o etapă din istoria orașului. Iar înainte de a ajunge la monumentele cele mai cunoscute, merită să ne amintim că Brașovul a început ca un ansamblu de așezări și s-a transformat treptat într-un centru urban puternic. În edițiile următoare ne vom apropia de câteva dintre locurile care păstrează cel mai bine această istorie. Vom ajunge în Piața Sfatului și la Biserica Neagră, apoi vom trece prin Șchei și ne vom opri la fortificațiile cetății. Pas cu pas vom descoperi nu doar obiective, ci și legăturile dintre ele. Oamenii care le-au construit, comunitățile care le-au folosit și poveștile care au rămas în memoria orașului.
încheiat prima etapă a călătoriei noastre prin Brașov. Am vorbit despre așezarea orașului între munți și drumurile de trecere, despre numele Corona, despre meșteșugari, negustori și comunitățile care au contribuit la dezvoltarea lui. În ediția următoare ne vom întoarce în centrul vechi, în Piața Sfatului și vom descoperi povestea Bisericii Negre. Până atunci, continuăm după muzică cu reperele acestei date în calendarul zilei, pregătit și prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ce întâmplări și ce nume a păstrat istoria în dreptul zilei de 3 octombrie? Ne spune Tiberiu Boca în rubrica Calendarul zilei, pe care a pregătit-o și pe care o prezintă în continuare.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 3 octombrie. Începem cu aniversările și comemorările românești și începem cu anul 1918. De această zi se leagă declarația de răspuns a Corpului Voluntarilor Transilvăneni și Bucovineni la manifestul împăratului Carol I de Habsburg de reorganizare a Austro-Ungariei, în care, exprimând voința românilor, se proclamă dezlipirea ținuturilor românești de la Austro-Ungaria și unirea lor cu România. Cu 2 ani mai devreme, în 1916, în această zi de 3 octombrie, sosește în România misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Berthelot, membru de onoare al Academiei Române. În 1893, în această zi, s-a născut la Sinaia Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României între 1930 și 1940. În 1875 s-a născut Regina Maria, soția regelui României Ferdinand I, fiica ducelui britanic Alfred de Edinburgh. În 1863 s-a născut Constantin Hurmuzaki, membru de onoare al Academiei Române. În 1848, adunarea secuilor decide organizarea oștirii secuiești. În 1385 avem menționarea primului județ din țara românească, județul Jaleș. Dan I dăruiește mănăstirii Tismana 400 de găleți de grâu din Dijma, percepută în acest județ. Acum să continuăm cu cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. Începem cu anul 1990, deci acum se împlinesc 28 de ani de la reunificarea Germaniei. După 45 de ani de divizare, rezultat al pierderii celui de-al doilea război mondial, Berlinul a redevenit capitala Republicii Federale Germană în baza tratatului de reunificare semnat la 20 septembrie 1990. În felul acesta a fost îndeplinit obiectivul înscris în legea fundamentală a Republicii Federale Germane, adoptată la 23 mai 1949, privind menținerea unității naționale și statale a poporului german. În 1792 a fost pusă piatra de temelie a Casei Albe, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii. În 1885 s-a născut poetul Sergei Esenin. În 1897 s-a născut scriitorul, poetul și romancierul francez Louis Aragon. Inițial suprarealist, el s-a orientat apoi spre un realism de factură modernă. În 1906, SOS a fost stabilit ca semnal internațional pentru cei aflați în pericol în cadrul conferinței radio de la Berlin. Această decizie a intrat în vigoare în iulie 1908. În 1918, țarul Bulgariei Ferdinand a aplicat în favoarea fiului său Boris al III-lea. Cu un an mai târziu, în 1919, a murit Jean Lefebvre, unul dintre cei mai populari actori comici francezi. În 1929 a murit Gustav Stresemann, cancelar al Reichului în 1923, ministru de externe în perioada 1923-1929. Și încheiem cu anul 1952, când consemnăm explozia primei bombe atomice britanice în arhipelagul Montebello, Australia.
1: Tiberiu Boca ne-a însoțit prin calendarul zilei de 3 octombrie. Îi mulțumim pentru material, iar noi revenim la muzică. În ultima parte a ediției ne așteaptă Clubul Suporterilor, difuzat astăzi în reluare.

0: Deschidem acum Clubul Suporterilor. Rubrica este pregătită și prezentată de colegul meu Tiberiu Boca și se difuzează în această ediție în reluare. Vă invit să ascultați materialul dedicat sportului.
1: Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În centrul atenției de astăzi, inevitabil, este Naționala României. Debutul în Liga Națiunilor nu a fost unul fericit. Înfrângere cu Suedia 1-2 la Solna, deci în deplasare, urmată de un eșec și mai greu de digerat 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională din București. Două meciuri, 6 goluri primite și un început de mandat complicat pentru Gheorghe Hagi. Vom reveni asupra celor două partide și asupra declarațiilor selecționerului. Privim și spre marile confruntări europene. Spania a câștigat din nou în fața Angliei, de această dată cu 3-2 pe Wembley, după ce englezii au condus la pauză. Franța, cu Zinedine Zidane la primul său mandat de selecționer, a obținut 2 victorii, iar Kylian Mbappé a marcat golul succesului cu Turcia înainte de a părăsi lotul din cauza unei probleme la genunchi. Germania și Olanda au terminat la egalitate 1-1, iar Norvegia a trecut de Danemarca într-un spectaculos 3-2 cu o dublă a lui Erling Haaland. Vorbim și despre Jude Bellingham, desemnat din nou jucătorul anului în Naționala Angliei, după un campionat mondial în care a stabilit un record pentru fotbalul englez. Iar din handbal avem rezultatele României la EHF Eurocup 2026, înfrângerea din semifinala cu Danemarca și victoria din finala mică împotriva Ungariei, rezultat care le-a adus tricolorelor locul al treilea. Fotbal, handbal, rezultate, declarații și reacții, despre toate acestea discutăm astăzi aici la Clubul Suporterilor.

0: Selecționatele Olandei și Germaniei, ambele cu noi selecționeri, au terminat la egalitate 1-1 joia trecută la Amsterdam, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Germania, condusă de Jürgen Klopp, a deschis scorul prin Felix Mecha, iar echipa Orange, antrenată de Xavi, a egalat in extremis prin Cody Gakpo în minutul 92. Portugalia a dispus de Țara Galilor cu 1-0 prin golul lui João Felix, dar oaspeții au avut o bară prin Johnson. Norvegia a câștigat derbiul scandinav cu Danemarca, scor 3-2, după ce a avut 2-0 prin golurile lui Oscar Bob și Erling Haaland. Danezii au revenit prin golurile semnate de Damsgaard în minutul 25 și Højlund în minutul 60, dar Haaland în minutul 74 a realizat dubla și a adus victoria gazdelor. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 vinerea trecută la Solna, la debutul său în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak și Gyökeres au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Denis Mann în minutul 29. Gheorghe Hagi a început cu stângul al doilea său mandat de selecționer într-un meci cu puține lucruri pozitive pentru tricolorii români. Suedia, participantă la Cupa Mondială din America de Nord, a avut un forcing în primele minute de joc cu două ocazii mari în decurs de câteva zeci de secunde, dar portarul Ionuț Radu s-a remarcat la șutul lui Nanasi, iar apoi l-a blocat pe Isak în colțul careului mic. România și-a creat prima ocazie în minutul 14, când Munteanu a reluat bine cu capul din colțul careului mic la centrarea lui Rațiu, dar mingea s-a dus pe lângă poartă. În minutul 20, Suedia a deschis scorul prin Isak, atacantului Liverpool, fiind lansat foarte bine de Ayari pe lângă ghiță. România nu a acuzat șocul și a reușit egalarea prin Denis Mann în minutul 29, care a preluat elegant pe lângă Lindelöf și a marcat din centrul careului după centrarea lui Rațiu. Echipa antrenată de Graham Potter a intrat în avantaj la pauză după ce defensiva României a cedat din nou. Bergvall în minutul 43 a fost lăsat liber și a șutat din marginea careului. Radu a respins, dar Gyökeres a fost pe fază și a reluat în poartă de lângă ghiță. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, după meciul pierdut împotriva Suediei.
1: Care a fost la campionatul mondial, o echipă bună, cu jucători, cred eu, de o certă valoare, cu un antrenor foarte bun care, clar că are echipa de 10 meciuri, dar s-a văzut că deja și-a pus aprânta la echipă. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, trebuia să avem mai mult curaj și eu cred că lucrurile puteau să vină. Am avut momente foarte bune unde când am avut mingea, am ținut de ea, am schimbat-o, am mutat-o dintr-o parte în alta și am accelerat. Eu cred că atunci am făcut și fazele bune care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri și adversarul putea să marcheze pentru că cred eu că a avut mai mult control al jocului. Vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm. În primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă. Asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine. Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea practic cele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când le-am dat foarte mult timp de gândire la adversar, foarte mult timp și spațiu să paseze mult, trebuia să fii mai agresiv defensiv, iar ofensiv să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute, ca să mingea nu va obosi. Așa că După aceea, calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine. Sunt mesaje care le are orice antrenor la meci, care vezi, sunt mesaje de moment care tu ce simți când citești meciul, sunt logice, sunt normale, e o comunicare care trebuie să fie a mea cu ei și ei cu ei între ei, trebuie să comunicăm mult mai bine, să vorbim mult mai mult, fiecare linie trebuie să vorbească în fața ei și pe fiecare linie, dar și în fața ei ca să fim mai puternici. Un fundaș sau oricine ar fi el, când lași adversarul să ajungă în careu, oricine la oricare se poate întâmpla. Faza defensivă începe, din punctul meu de vedere, începe de la Noir, de acolo trebuie din atac. Lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au calitate și ne-au marcat două goluri. În rest, nu cred că să devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel. Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală, n-am câștigat niciun duel, nu se putea, avea nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. Deci practic așa am gândit meciul. Momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca trei goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe și bineînțeles defensiv să fim mai agresivi în jumătatea adversă. Fiecare le încercăm să le dăm minute, eu sunt, e al doilea stagiu al meu, încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în altfel, pe o competiție care trebuie să existe. Acum, deocamdată, lucrurile sunt, am luat un număr mai mare de jucători, pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte, din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină, și de partea lor eu să-i cunosc bine, fiecare o să aibă minutele lor și sper să facem să vină victoria la următorul meci.
0: Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei Herțegovina cu scorul de 4-2 luni seara pe Arena Națională, fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Daniel Bârligea și Alexandru Cicâldău au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Gigovici, Muharemovici, Tabakovici și Mahmici. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, 9 jucători, față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru națională în ultimii 14 ani. România dezvoltă un complex în fața Bosniei Herțegovina, care are 3 succese consecutive. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 în Suedia, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie și din nou cu Suedia pe 5 octombrie.

Zinedine Zidane a debutat cu o victorie în postura de selecționer al naționalei Franței, 1-0 cu Turcia în deplasare, vinerea trecută în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Starul Kylian Mbappé în minutul 54 a marcat singurul gol al partidei, pe care Turcia a încheiat-o în inferioritate după eliminarea portarului Chakir. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, care a părăsit terenul în repriza secundă după ce a marcat golul victoriei în meciul de vineri din Liga Națiunilor cu Turcia, a părăsit cantonamentul echipei naționale pentru a evita orice riscuri, a declarat selecționerul Zinedine Zidane. Din păcate, lucrurile nu merg bine, a spus Zidane când a fost întrebat despre plecarea atacantului lui Real Madrid, care a marcat golul victoriei. Cred că va trebui să se întoarcă, da, pentru că nu vom asuma niciun risc. A suferit o accidentare la genunchi. În minutul 54, primind o pasă de la Michael Olise, Mbappé a șutat pe jos la colțul scurt. În timp ce a lovit balonul, el a întins piciorul într-un mod nefiresc și s-a accidentat la genunchiul stâng. Deși a încercat să reintre pe gazon după ce a primit îngrijiri, el nu a mai putut continua și a fost înlocuit în minutul 59 cu Désiré Doué. Reprezentativa Spaniei, campioana mondială în titlu, a învins Anglia cu scorul de 3-2 sâmbăta trecută pe Wembley, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei, și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty în minutul 54, nimerind bara. Spania a realizat apoi o remontada prin golurile marcate de Alex Buena în minutul 60 și Mikel Oyarzabal în minutul 74. Selecționata Franței a învins cu emoții Belgia cu scorul de 1-0 luni seara în deplasare în grupa A a Ligii Națiunilor. Starul Olise în minutul 88 a marcat golul prin care a adus al doilea succes pentru Le Bleu în tot atâtea meciuri cu Zinedine Zidane la cârmă. Francezii fără Kylian Mbappé au avut două bare în acest meci prin Désiré Doué și Lucas Dacuña. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare, după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2.

Jude Bellingham a fost desemnat cel mai bun jucător al anului în echipa masculină a Angliei pentru al doilea sezon consecutiv, în urma unei evoluții remarcabile în care a marcat un număr record de 7 goluri la Cupa Mondială din 2026, a anunțat vinerea trecută Federația Engleză de Fotbal. Bilanțul mijlocașului de 23 de ani de la Real Madrid la Cupa Mondială a stabilit un record pentru un jucător englez la un turneu major, Anglia obținând cea mai bună clasare a lor în competiție din 1966 încoace, terminând pe locul al treilea. E o senzație grozavă, a spus Bellingham, este o onoare imensă să fiu apreciat din nou de suporteri. Nu e neapărat ceva la care te gândești când joci pentru țara ta, dar este evident o completare frumoasă a verii extraordinare pe care am avut-o și a onoarei de a juca pentru națională, a mai spus fotbalistul. Câștigătorul premiului a fost stabilit prin votul suporterilor în aplicația oficială a echipei Angliei. Bilanțul lui Bellingham la Cupa Mondială a inclus câte o dublă în victoria spectaculoasă din optimile de final împotriva Mexicului pe stadionul Azteca și în succesul din sferturile de finală contra Norvegiei la Miami. De asemenea, el a devenit cel mai tânăr jucător european care a participat la 4 turnee majore. Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că Bellingham a fost unul dintre jucătorii turneului, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga competiție. Revenind puțin la întâlnirea din Liga Națiunilor împotriva Spaniei, germanul Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, a afirmat că echipa sa a fost mai bună împotriva Spaniei, în ciuda înfrângerii de pe Wembley, scor 2-3, și a dat vina pe greșelile individuale pentru rezultatul de sâmbătă trecută din Liga Națiunilor. Startul nostru a fost teribil, cel mai prost posibil, a recunoscut germanul. Îți faci viața foarte dificilă împotriva unei echipe ca aceasta. După primele 10 sau 12 minute am fost echipa mai bună, am dominat în jumătatea lor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamin Yamal în minutul 2. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty. Ne-am creat ocazii și am marcat 2 goluri, iar noi am avut cele mai bune momente ale noastre în cele 15 minute după pauză, dar nu am transformat penaltiul. Cred că Spania a crezut că seria ei de neînvins s-a terminat astăzi. Am făcut greșeala care a dus la egalarea la 2-2, iar golul de 2-3 a fost de fapt singurul pe care l-au marcat. Așa stau lucrurile, trebuie să învățăm din asta, să luăm aspectele pozitive și să le folosim împotriva Republicii Cehe, a adăugat Tuchel.

Asta cum încheiem cu handbal. Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă de formația Danemarcei cu scorul de 28-20 sâmbătă trecută în semifinalele EHF Eurocup 2026 în sala polivalentă din București. Prima repriză a fost una echilibrată, iar româncele au condus și la două goluri cu 14-12. Danemarca a dominat repriza secundă și a câștigat clar. România nu a reușit să înscrie niciun gol în ultimele 12 minute. Selecționata de handbal feminină a Danemarcei a câștigat competiția EHF Eurocup 2026, găzduită de sala polivalentă din București, după ce a învins Norvegia cu scorul de 34-30 în finala desfășurată duminica trecută. Danezele au dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții. Naționala României s-a clasat pe locul al treilea la EHF Eurocup 2026, după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 33-30, 16-16 la pauză, duminica trecută, în finala mică desfășurată în sala polivalentă din București. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți alături de noi și în continuare.

reveni la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată de Tiberiu Boca și difuzată în reluare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Gheimea și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe calea undelor! Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 5 octombrie, a emisiunii Limba Română, a radiodifuziunii ungare O Voce Românească. Începem ca de obicei emisiunea cu câteva repere ale zilei. Pe 5 octombrie

anul 1713 s-a născut filozoful și scriitorul francez Denis Diderot, una dintre figurile importante ale iluminismului și coordonator al celebrei enciclopedii. În anul 1902 s-a născut scriitorul român Zaharia Stancu, autorul cunoscutului roman Desculți. Tot într-o zi de 5 octombrie, în anul 1536, s-a născut dramaturgul și eseistul ceh Václav Havel. Despre aceste repere, dar și despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de 5 octombrie, vom afla mai multe în rubrica Calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe, ca de fiecare dată, emisiunea cu un scurt jurnal de știri în care vă aducem informații din actualitatea comunității românești din Ungaria. Vom continua apoi cu nota Interferențe, care ne va purta spre o lume mai puțin cunoscută, cea a habanilor, din Vințul de Jos, prin intermediul cărții pentru copii Întâmplări din Vințul de Jos, apărută în anul 2023 și semnată de Kishlehel. Habanii cunoscuți ca anabaptiști au ajuns în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea, iar la Vințul de Jos, vechiul Alving, au întemeiat o comunitate aparte. Pricepuți meșteșugari, ei au rămas cunoscuți mai ales pentru ceramica lor, dar și pentru modul de viață și cultura pe care au dus-o cu ei. Cartea lui Kishlehel ne oferă prilejul de a descoperi această lume prin intermediul unor povești adresate copiilor și de a readuce în atenție o filă mai puțin cunoscută în istoria Transilvaniei. Despre povestea habanilor o să aflăm astăzi lucruri interesante de la corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, realizatoarea rubricii Interferențe. Vom ajunge în partea a doua a emisiunii la o altă poveste despre plecare, așezare într-un loc nou și păstrarea rădăcinilor. Vă invităm să ascultați impresionanta poveste a coloniștilor români plecați din Ungaria și stabiliți în localitatea Andrei Șaguna, în județul Arad, sat întemeiat în prima jumătate a secolului trecut de familiile venite aici în căutarea unui nou început. Printre acești oameni s-au aflat români din Chiticaz care au trecut granița și și-au construit aici case și gospodării, ducând cu ei nu numai puținul avut, ci și obiceiurile, credința, limba, amintirea locurilor din care plecase. Au trecut generații, dar memoria celor veniți din Ungaria a rămas vie în familiile urmașilor lor la Andrei Șaguna, localitate apropiată de orașul Arad. Despre aceste începuturi, despre viața coloniștilor, despre legătura cu Chiticazul și despre poveștile transmise din generație în generație, vom vorbi astăzi cu Florica Nae Popa, nepoata unor români plecați din Chiticaz și stabiliți la Andrei Șaguna. Este o mărturie despre oameni care au plecat pentru a-și clădi o viață nouă, dar care și-au purtat locul de origine cu ei. O poveste despre memorie și rădăcini, dar și despre una dintre legăturile mai puțin cunoscute dintre românii din Ungaria și comunitățile românești aflate astăzi dincolo de granițe. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare pentru 2 ore aici, la O Voce Românească. Audiție plăcută!

Stieri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Cel mai mare fotovoltaic din Uniunea Europeană urmează să fie construit în județul Arad, în apropierea frontierei română-ungare, pe teritoriul comunelor Grăniceri și Pilu. Proiectul Dama Solar se va întinde pe o suprafață de peste 1000 de hectare și va avea o capacitate de aproximativ 1,3 GW la nivelul panourilor fotovoltaice, respectiv o capacitate maximă de aproximativ 1044 de MW pentru livrarea energiei în rețeaua de transport. Parcul fotovoltaic ar urma să producă anual aproximativ 1800 de GW la oră de energie electrică, o cantitate echivalentă cu circa 36% din întreaga producție de energie solară realizată în România în anul trecut. Pentru realizarea proiectului a fost semnat un pachet de finanțe de până la 561 de milioane de euro, acordat de un consorțiu format din 14 instituții financiare. Amplasarea proiectului este importantă și din perspectiva regiunii noastre de frontieră. Centrala se află în nordul județului Arad, aproape de Ungaria, iar energia produsă va fi conectată la sistemul românesc de transport prin infrastructura de înaltă tensiune din zonă. Odată devenit operațional, Dama Solar ar urma să fie cel mai mare proiect terestru de energie regenerabilă din Uniunea Europeană. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distincția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distincția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie la adresa autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, strada Eminescu numărul 1, la Jula, sau prin e-mail la adresa atru@atruromân.ro. Comunitatea românească din Michereg se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din Michereg. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereg. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Iar la Segedin, Consulatul General al României organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Kereske de Köz numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Este o competiție în care cunoașterea textului biblic se întâlnește cu limba română și cu talentul copiilor de a povesti și de a transmite mai departe aceste istorii.
Tot la școala românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor din această instituție. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și școala generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri 16 octombrie, începând de la ora 12, ziua familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, preparate la ceaun și numeroase alte activități comune. Pentru că școala nu înseamnă numai ore și manuale, ci și comunitatea care se formează în jurul copiilor, elevi, profesori, părinți și bunici, organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familii. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie. La cinematograful Belvaru și Mozi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin a zilelor filmului românesc debutează vineri 9 octombrie de la ora 18 cu filmul Fiord în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă 10 octombrie de la ora 18 va fi proiectat Comatogen în regia lui Igor Kobileanski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică 11 octombrie tot la ora 18 cu Cravata Galbenă, producție cinematografică dedicată vieții celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Seghedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, începutul săptămânii a adus o vreme deosebit de plăcută pentru această perioadă a anului. Mâine, 6 octombrie, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații importante. La Seghedin, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 24-26 de grade, în timp ce dimineața va fi considerabil mai răcoroasă. Pentru următoarele zile ale săptămânii, conform meteorologilor de la idok.ru, miercuri se menține vremea frumoasă și caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar maximele din sud-estul Ungariei se vor situa în jurul valorilor a 25-26 de grade. Joi, vremea începe să se schimbe dinspre vest, va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Seghedinului. Vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, însă spre seară vremea se răcește, vineri răcirea va deveni deja evidentă, cerul va fi mai mult noros și vor mai fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Seghedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius, iar pentru duminică prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Seghedinului și în zona de sud-est a Ungariei. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

Trecutul rămâne cu noi prin oameni, prin întâmplări și prin poveștile pe care alegem să le păstrăm. Iar despre o asemenea poveste mai puțin cunoscută vom vorbi și în continuarea emisiunii. În nota Interferențe de astăzi ne oprim asupra volumului pentru copii Întâmplări din Vințul de Jos, apărut în anul 2023 și semnat de Kishlehel. Cartea ne poartă spre lumea Habanilor, comunitate stabilită cu secole în urmă la Vințul de Jos, și ne apropie de oameni, meșteșugurile și întâmplările unei lumi care astăzi mai poate fi reconstituită din urmele pe care le-a lăsat în urmă. O carte despre copii, dar și o întâlnire cu istoria și cu memoria unui loc despre care o să ne vorbească în minutele următoare la nota Interferențe, corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

0: Am răsfoit o carte pentru copii intitulată Întâmplări din vințul de jos, apărută în anul 2023. Autorul ei este Lehel Kish, președintele Comisiei de Istorie a Baptiștilor Maghiari din Transilvania. Cartea este în maghiară și vorbește despre habani. Pentru cei mai mulți dintre noi, acest cuvânt sună cumva misterios, însă localitatea Vințul de Jos, din județul Alba, a fost mai bine de un secol și jumătate centrul spiritual, administrativ și economic al acestei comunități interesante. Pentru a înțelege cine au fost habanii, să ne întoarcem în anul 1527. Ferdinand I de Habsburg, ducele catolic al Austriei, rege al Moraviei și al Ungariei, decretase toleranță zero față de așa numitele secte eretice. Era perioada în care se coagula curentul creștin anabaptist, al treilea val, cel radical al reformei protestante. Împotriva anabaptiștilor s-au emis legi dure de eradicare și de prevenire a răspândirii lor. Ce susțineau anabaptiștii? Aveau principii care le confereau autonomie și, mai ales, refuzau botezul copiilor mici, argumentând că botezul trebuie să vină din aderarea conștientă la principiile Evangheliei. Numele de anabaptiști, care reunea mai multe grupuri cu principii asemănătoare, este cu siguranță un exonim. Acești creștini nu se puteau numi pe ei înșiși rebotezați anabaptiști, fiindcă ei nu practicau rebotezarea, ci botezul asumat la maturitate. Așa că doar la prima generație putem vorbi de o rebotezare la cerere a adepților. Anabaptiștii mai cereau separarea bisericii de stat și respingeau orice idee militară, de exemplu portul armelor, fiind pacifiști absoluți. Aceste convingeri radicale au fost motive pentru expulzarea lor din mai multe teritorii, atât catolice cât și protestante, din Europa centrală a secolelor al XVI-lea până în al XIX-lea. Una dintre primele victime ale prigoanei a fost teologul german Balthasar Hubmaier. În vara anului 1526, Hubmaier venise cu alți credincioși la Nikolsburg. Azi, localitatea se numește Mikulov și este în Cehia. A devenit acest oraș un centru al mișcării anabaptiste, însă trimișii regelui Ferdinand i-au capturat pe teolog și pe soția sa. La 10 martie 1528, Balthasar Hubmaier a fost ars pe rug la Viena. 3 zile mai târziu, soția sa a fost aruncată în Dunăre cu o piatră legată de gât. Credincioșii din grupul lor sunt alungați. Comunitatea anabaptistă la care mă voi referi în continuare este cea a huteriților, numiți așa după liderul lor, tirolezul Iacob Huter. Acesta învățase meșteșugul de pălărier, cum e și numele Hut, însemnând în germană pălărie. Devenind predicator, Huter este cel care îi organizează pe refugiații anabaptiști din nou în comunități. Însă aceste grupuri sunt permanent izgonite și prigonite, iar Huter este prins și ars pe rug la Innsbruck în 1536. Urmașii lui în credință, huteriții, au migrat spre ceea ce este astăzi Slovacia, care făcea atunci parte din regatul Ungariei. În Slovacia sunt acceptați de proprietarii nobili și își organizează un cartier separat în unele localități. Huteriții erau legați de cultura lor germană și vorbeau, desigur, dialecte germane pe care și le-au prezervat cu strictețe, fiindcă, în cazul protestanților, relația dintre limba maternă și credință este definitorie. prima comunitate huterită din Slovacia, s-a format în satul Sobotiște. Ei au cumpărat o moară și o fermă din afara satului, transformând treptat așezarea într-un loc economic prosper. Viața socială, cea bisericească, educația copiilor, judecarea și pedepsirea membrilor, toate se întâmplau într-o curte comună separată de lumea seculară. Acum huteriții încep să fie numiți habani, de la termenul Haushaben, adică gospodăria noastră comună. O altă comunitate huterită din Slovacia a fost la Veľké Levare. Am avut curiozitatea să merg aici și să văd ce a rămas din această curte habană. Este pe locul unui teren care odinioară era la marginea satului. În 1588 au construit ei această curte care a devenit una dintre cele mai prospere colonii habane, cu ateliere de ceramică și de făcut cuțite, cu o moară, o fabrică de bere, precum și un fel de farmacie cu plante medicinale. Secolul al XVII-lea le-a adus și pe mai departe anabaptiștilor huteriți mari suferințe. Curțile lor au fost devastate și jefuite repetat de rebeli, de turci sau de trupe imperiale, iar în 1655, în doar o lună, 260 de habani au murit de ciumă. Lovitura de grație însă a venit prin contrareforma catolică. În 1674, episcopul catolic de Nitra, György Szelepcsényi, lansează o campanie dură de recatolicizare forțată a protestanților. Mulți protestanți părăsesc atunci Ungaria, iar cei care rămân și nu se supun sunt torturați, executați sau vânduți ca sclavi la galere. Presiunea continuă și în secolul următor. În 1733, un decret impune ca toți copiii habani să fie botezați de preoți catolici. Cu toate acestea, familiile, în casele lor, continuau să își crească pe ascuns pruncii în credința protestantă, învățându-i, îndemnându-i să citească și să trăiască după Biblie. În 1758, împărăteasa Maria Tereza ordonă confiscarea și arderea tuturor cărților de cult anabaptiste. Până prin 1770, majoritatea habanilor se convertiseră oficial la catolicism, iar în curțile lor se ridicaseră capele catolice. Deși catolicizați, habanii și-au păstrat spiritul protestant și hărnicia de meșteșugari. În 1810, cei 250 de habani care mai erau în Sobotiște încă formau un cartier independent. Aveau primar propriu, visterie comună, un turn cu ceas, școală și moară. Între ei vorbeau tot un vechi grai german, iar cu exteriorul comunicau în slovacă. Deși atingeau un nivel economic ridicat, purtau haine simple și trăiau modest. Hărnicia și seriozitatea lor le-au adus o bună reputație. O publicație maghiară din 1791 relatează cum contele Károly József, comite suprem al comitatului Sătmar, a trimis un oficial tocmai la Veľké Levare pentru a căuta o doică anabaptistă care să îl alăpteze pe pruncul său, deoarece soția contelui era bolnavă. Scria nota respectivă că toate marile doamne din Ungaria și din Austria, din Viena, își alegeau doici dintre femeile anabaptiste, fiindcă acestea erau curate și conștiincioase, motiv pentru care erau și foarte bine plătite. Curtea habană din Veľké Levare a reușit să își păstreze autonomia administrativă până în 1918. Treptat, termenul de Haban își pierde conotația religioasă și devine sinonim cu un meșteșug. Să ne îndreptăm acum atenția asupra habanilor de la Vințul de Jos, județul Alba. Când principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, i-a colonizat aici pe anabaptiști, în 1621, aceștia au devenit un model prin modul lor de viață. Practicau cu pricepere diverse meșteșuguri, mai ales olăritul. În această parte a Europei, nimeni în afară de habani nu stăpânea secretul fabricării vaselor și cahlelor de sobă din faianță fină cu smalț alb pe bază de staniu. Pe smalțul alb, habanii desenau motive florale, siluete de păsări și animale, scene biblice, ori din viața de fiecare zi. Culorile folosite erau galbenul antimoniu, verdele de cupru și acel albastru de cobalt profund, devenit o marcă inconfundabilă a ceramicii lor. Habanii propovăduiau o modestie absolută, dar, în mod ironic, produsele muncii lor decorau palatele princiare și reședințele marilor nobili din Transilvania. Când habanii din Vințul de Jos au primit ultimatumul de convertire la catolicism sau de expulzare, soldații imperiali au fost încartiruiți în curțile lor, cărțile de cult le-au fost confiscate, iar liderii le-au fost arestați. Comunitatea s-a rupt în două, majoritatea a cedat și a acceptat o convertire formală și cu anii acești habani s-au asimilat treptat în populația catolică din Ardeal. Iar secretul olăritului haban a dispărut complet din Vințul după 1785. Habanii devotați, însă vechii credințe anabaptiste, au ales într-o noapte calea fugii peste munți în țara românească, unde s-au așezat pentru puțin timp în apropierea orașului București. Au plecat de acolo în Ucraina, iar mai târziu au migrat în America de Nord. Astăzi, acei anabaptiști habani din zona Vințul de Jos, care au plecat într-o noapte peste munți spre București, sunt, practic, strămoșii huteriților care trăiesc în prezent în colonii agricole în vestul Canadei și în nordul Statelor Unite. Ei vorbesc și acum dialectul german huteriș și păstrează stilul de viață comunitar, sobru și pacifist pentru care strămoșii lor au fost goniți din Ardeal. Stimați ascultători, vă îndemn să vizitați Muzeul Astra din Sibiu, unde se află o colecție rară de ceramică habană din secolul al XVII-lea. Valoarea acelor vase este inestimabilă. Specialiștii spun că o singură cană originală creată de meșterii din Vințul poate depăși astăzi valoarea de 25.000 de euro. Piese habane scoase la lumină în urma săpăturilor din Transilvania pot fi admirate și la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca sau la Palatul Principilor din Alba Iulia. Prigoniți și obligați să-și ascundă credința, habanii au răspuns ca niște buni creștini, nu cu brutalitate, ci cu armonie și perfecțiune meșteșugărească.
1: Stimați ascultători, ne-a vorbit dr. Mihaela Bucin, realizatoarea rubricii Interferențe, care ne-a purtat pentru câteva minute în lumea habanilor și a Vințului de Jos prin intermediul cărții Întâmplări din Vințul de Jos, semnată de Kishlehel. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai frumoase rosturi ale poveștilor, să facă trecutul inteligibil și viu prin generațiile care nu l-au cunoscut și să salveze de la uitare oameni, locuri și întâmplări.

0: În fiecare zi, calendarul ne oferă prilejul să ne întoarcem spre oameni și întâmplări care au lăsat o urmă în istorie, în cultură sau în viața societății. Nici ziua de 5 octombrie nu face excepție, este o dată legată de educație și de lumea dascălilor, dar și de numeroase evenimente și personalități pe care merită să ni le amintim. Deschidem așadar fila de astăzi a calendarului împreună cu colegul nostru, Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei. Dragi ascultători, în continuare vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 5 octombrie. În anul 2000, în această zi a decedat Cătălin Hâldan, fotbalistul lui Dinamo București, născut în 1976, supranumit de fanii săi unicul capitan. În memoria sa, una din peluzele stadionului Dinamo se numește și astăzi peluza Cătălin Hâldan. În 1993 a murit părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai mari teologi ortodoxi români, membru al Academiei Române. În 1986, în Marea Britanie, la Londra, ziarul The Sunday Times anunță că Israelul deține arme nucleare. În 1975, în această zi s-a născut Kate Winslet, actriță britanică. În 1962, în Marea Britanie, la Londra, are loc premiera filmului Dr. No, primul film din seria James Bond, în distribuție cu Sean Connery și Ursula Anders. Tot în 1962, în Marea Britanie, este lansat primul single al The Beatles, Love Me Do. În 1961, filmul Breakfast at Tiffany's, bazat pe cartea lui Truman Capote, este lansat în cinematografele din Statele Unite. În 1947, în Statele Unite ale Americii, președintele de atunci, Harry Truman, ține primul discurs televizat din interiorul Casei Albe. În 1944, în Franța, femeile dobândesc drept de vot prin introducerea votului universal. Tot în 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, aviația regală canadiană doboară primul avion cu reacție de luptă german. În anul 1936, în această zi s-a născut Václav Havel, scriitor și disident anticomunist ceh, ultimul președinte al Cehoslovaciei în perioada 1990-92 și primul președinte al Republicii Cehe în perioada 1993 și 2003. A ieșit de pe scena politică în acest an, 2003, după ce încheie cel de-al doilea mandat politic de președinte, iar biroul său este ocupat de marele său oponent Václav Klaus, cel mai redutabil adversar politic al său. În 1916, în timpul primului război mondial, soldatul Adolf Hitler este rănit pe front. Cu un an mai devreme, în 1915, tot în timpul războiului, Bulgaria intră în război de partea puterilor centrale. În 1914, la începutul primului război mondial, are loc prima luptă aeriană soldată cu victime. În anul 1910, în Portugalia este abolită monarhia și este proclamată republica. În 1902, în această zi s-a născut în localitatea Salcia din județul Teleorman, Zaharia Stancu, poet, prozator și ziarist român. Cartea sa Desculți, care a parcurs globul cu sandale de aur, așa cum îi plăcea să spună autorului, este cel mai tradus roman românesc din toate timpurile, fiind tradus în 24 de limbi până în 1988, printre altele existând și o traducere în limba japoneză. În 1896 s-a născut Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor român. În 1880 a decedat Jacques Offenbach, compozitor. În 1864, în India, orașul Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon, se înregistrează peste 60.000 de morți. În 1861, în Moldova, este investit guvernul Alexandru C. Moruzi. În 1830, în această zi, a decedat Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român. În 1817, în Belgia, la Bruxelles, este furată statuia Manneken Pis. În 1789, în Franța, în timpul Revoluției franceze, femeile mărșăluiesc spre Versailles pentru a-l întreba pe Louis al XVI-lea despre refuzul promulgării decretului de abolire a feudalismului. În 1783, în Rusia, la Sankt Petersburg, este inaugurat Teatrul Bolșoi cu premiera piesei Il Mondo de la Luna de Giovanni Paisiello. În 1520, în Anglia, la Londra, la Palatul Whitehall, regele Henric al VIII-lea al Angliei ordonă realizarea de piste de bowling. În 1492, Cristofor Columb pleacă din San Salvador și ajunge în Santa Maria de Concepción, astăzi Bahamas, și încheiem cu anul 1368, când în țara românească are loc bătălia de la cetatea Dâmboviței dintre Vladislav Vlaicu și Ludovic d'Anjou.
0: Ați ascultat Calendarul zilei, rubrică pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
1: Cel mai mare fotovoltaic din Uniunea Europeană urmează să fie construit în județul Arad, în apropierea frontierei română-ungare, pe teritoriul comunelor Grăniceri și Pilu. Proiectul Dama Solar se va întinde pe o suprafață de peste 1000 de hectare și va avea o capacitate de aproximativ 1,3 gigawatts la nivelul panourilor fotovoltaice, respectiv o capacitate maximă de aproximativ 1044 de megawatts pentru livrarea energiei în rețeaua de transport. Parcul fotovoltaic ar urma să producă anual aproximativ 1800 de gigawatts la oră de energie electrică, o cantitate echivalentă cu circa 36% din întreaga producție de energie solară realizată în România în anul trecut. Pentru realizarea proiectului a fost semnat un pachet de finanțe de până la 561 de milioane de euro,

A lansat apelul pentru nominalizări la distinția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distinția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie la adresa autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, strada Eminescu, numărul 1, la Jula, sau prin e-mail la adresa atru@atruromân.ro. Comunitatea românească din Michereș se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din Michereș. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereș. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Iar la Segedin, Consulatul General al României organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Kereske de Köz, numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Este o competiție în care cunoașterea textului biblic se întâlnește cu limba română și cu talentul copiilor de a povesti și de a transmite mai departe aceste istorii. Tot la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor din această instituție. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri 16 octombrie, începând de la ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, preparate la ceaun și numeroase alte activități comune. Pentru că școala nu înseamnă numai ore și manuale, ci și comunitatea care se formează în jurul copiilor, elevi, profesori, părinți și bunici, organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie. La cinematograful Belvaru și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări trei producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin a Zilelor Filmului Românesc debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fiord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18, va fi proiectat Comatogen, în regia lui Igor Kobileanski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, tot la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică dedicată vieții celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Așadar, trei seri consecutive de film românesc la Segedin și trei producții foarte diferite.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, începutul săptămânii a adus o vreme deosebit de plăcută pentru această perioadă a anului. Mâine, 6 octombrie, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații importante. La Seghedin, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 24-26 de grade, în timp ce dimineața va fi considerabil mai răcoroasă. Pentru următoarele zile ale săptămânii, conform meteorologilor de la idok.ru, miercuri se menține vremea frumoasă și caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar maximele din sud-estul Ungariei se vor situa în jurul valorilor a 25-26 de grade. Joi, vremea începe să se schimbe dinspre vest, va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse. În estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului, vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, însă spre seară vremea se răcește. Vineri răcirea va deveni deja evidentă, cerul va fi mai mult noros și vor mai fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Seghedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius, iar pentru duminică prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Seghedinului și în zona de sud-est a Ungariei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în minutele ce urmează încercăm să rămânem într-un fel tot în lumea memoriei și a comunităților care și-au purtat identitatea dintr-un loc în altul. Există povești care nu se găsesc întotdeauna în marile cărți de istorie. Ele se păstrează în familie, în amintirile bunicilor, în numele unor oameni și în poveștile transmise de la o generație la alta. O asemenea poveste ne duce astăzi în localitatea Andrei Șaguna din județul Arad, acolo unde s-au stabilit în prima jumătate a secolului trecut familii de români plecate din Ungaria. Peste 70 de familii din Chiticahaz și câteva familii din Bătania și Cenadul Unguresc. Acești români din Ungaria au trecut granița pentru a începe o viață nouă, dar au dus cu ei ceea ce nu putea rămâne în urmă: limba, credința, obiceiurile, amintirile și sentimentul apartenenței la comunitatea din care proveneau. Astăzi, urmașilor păstrează încă poveștile acestor începuturi. Una dintre aceste voci este Florica Nae Popa, nepoata unor coloniști plecați din Chiticahaz. Prin amintirile familiei sale, încercăm să refacem o parte din drumul unei generații care a plecat din Ungaria și și-a construit un nou acasă la Andrei Șaguna, localitate aproape de orașul Arad. Vă invit să ascultați interviul realizat cu Florica Nae Popa la Andrei Șaguna.
2: Bunica, după bunicul, a fost Popa, de fapt a fost Mocan. De la gară, cum te duci, așa parcă văd, era un drum de pământ și de o parte și de alta două belți parcă erau. Și imediat acolo, în prima stradă, a doua casă, a treia casă, deci cum a intrat acolo, a fost casa, am ajuns casa bătrânească, că au vrut să ajungem pe fratele ei. Dar până am primit aprobarea, a murit fratele și am mers la casa fratelui. Și fratele Mocan a avut pe unchiul Gheorghică, băiatul Gheorghică Mocan. Ei au stat, cum ar veni, în fundul grădinii, cu fața la hotar, strada din marginea satului, acolo a stat nepotul Bunu, nepoată, Stan Susana a fost nepoata lui bunica, băiatul Stan Ștefan și fata Nuși, Anuța Stan Anna. Ștefan a făcut liceu militar, a lucrat ofițer în armată și fata școala sanitară și asistente la Budapesta. Sunt de vârsta mea un an mai mic, un an mai mare. Eu am avut 7-7 acum, deci sunt ca mine ei. Ăștia au fost de la fratele lui Buna și dincolo de Kert, cum ziceau ei, în satul nou sau cum zice, altă nepoată tot de la frate, Iova. Ei au avut mai mulți copii. Pe Gheorghica, care a rămas în casa aici la Mocan. El a moștenit casa bătrână, acolo că am fost la el. Și atunci mai are frate Nan Scapă, cum îl cheamă, acolo în casa, în satul nou. Nu știu cum, nu-mi scapă ăla, nu știu cum îl cheamă. Și au avut și ea și Ștefan, Iova Ștefan, deodată cu mine, ăla eram mici noi atunci, și o fată, Florica, și ea a stat aici, ultima uliță, toți au stat lângă oaltă, cu fața spre hotar, Tușa Florica, ea nu a avut copii, pe urmă Tușa Susana cu cei doi și unchiul Mocan cu Nuși, tot Nuși a fost lui, noi cam toți am fost de vârstă.
1: Ce vă spuneau părinții când au plecat, de ce au plecat până la urmă?
2: Bunica și bunicul lucra, bunicul a fost din Otlaca, din România, bunicul din Otlaca și bunica din Chiticahaz. Și cred că acolo la Alechea, cum ziceau ei, Elec, nu? La Alechea, ori lucrat bunul la animale, bună pe la bucătărie. Și atunci când s-au pus granițele, fiind ori aflat că aici se dă locuri de casă. Și neavând, bunicul au fost mai mulți frați, bunica și ea n-au avut probabil nicio ofertă de la familie că dau loc de casă sau ceva. Și au venit 75 de familii odată din Chiticahaz aici în Ziman, în Andrei Șaguna și și-au făcut case. Dar au fost, toți s-au cunoscut, vecini, cam de vârstă au fost toți.
1: Nu aveți povestea lor cum s-au organizat să plece atâția odată?
2: Nu. Povesti niciodată bunica, doar că știu că a zis pe stradă cu noi Savu, dar au fost nană ficuță după bărbat Savu, dar cred că și el a fost de acolo, nu știu să spun, a fost prietenul, a fost vis-a-vis. și ăsta pe uliță cu noi, după, pe ăsta drum așa, jenderașul, dar nu știu cum îi cheamă, mai scapă acum, așa îl ciufulea jenderașul și el erau de acolo, după colț al lui Ciobanu, Ciobanu să scriau, deci toți au fost din Chichihaz, în jurul nostru, Munteanu, Nocu cu familia lui, Otlăcan, Uroșel, dar ei, n-am știut de ei.
3: Da.
2: Niciodată n-am vorbit cu bunica. Nu stau foarte departe, dar stau ceva cale de noi. Astea au fost probabil mai de vârsta lui bunica și veneau la noi.
1: Câți
2: și mergeam
1: ani au avut bunicii când au venit aici?
2: În 25 s-a născut tata, se socotim așa. Bun, în 1886 s-a născut bunicul și bunica a fost 90 ani între ei. În 25 s-a născut tata în octombrie și primăvara, asta mi-a spus că tata tot a fost de 6 luni când a venit aici primăvara, am tăiat ulei, ne-am măsurat locul, am tăiat ulei și ne-am făcut colibă și ne-am alipuit aici. Deci din 86, 30 și ceva de ani, da. Și am avut pe tata o soră, tata din 25, sora lui din 23 și fratele, cred că din 22, a murit pe front. Ăștia, și după aia am mai avut-o pe sora lui tatei din 30 cu mama mea deodată, au fost ele. Și băiatul a murit pe front. Ceilalți au trăit, toată creangă a trăit mult. Singurul bunicu a murit la 72 de ani și mama lui a trăit, avea 90 și a murit la 99 de ani.
1: Și mama lui?
2: Mama lui, era din Otlaca. Mama a fost la Otlaca. Și acolo a fost că a avut mai mulți frați și a rămas unul cu ea în casă. Și am ținut legătura, ne vizitam. Bunicul meu a murit la 70.
1: Cum o chemat-o pe...
2: Popa Teodora.
1: Mama bunicului.
2: Popa Tudura, îi ziceau ei, dar bănuiesc că Teodora, bănuiesc. Maica Tudura, așa am știut. Am și cunoscut-o, am ajuns-o. Am ajuns-o, da. A murit după bunicul. Restul toți au trăit 80 și 90 și toată creanga. Numai bunicul meu a murit la 72 și și bunica, la 10 ani după el, tot la 72 sau 9 ani, chiar de ziua ei de noș.
1: Le plăcea să vă povestească despre satul fostul lor sat?
2: Da, povești de o profesoară care a povestit că a fost cerută în căsătorie de un avocat și a spus că ea nu se poate căsători cu așa, o asemenea om cu funcție să o blesteme cineva, că nu poți să fii chiar corect și nu vrea să fie blestemați copiii ei. No, uite ce mi-aduc aminte. Dar am avut 17 ani când a murit bunica, dar poveștile au fost mai de mici. În camera, eu cu bunica, într-un pat și bunicul în altul.
1: Erau mulțumiți de ceea ce au creat aici.
2: Da.
1: Nu le-a părut rău că au venit.
2: Nu. Dar eu cel mai mult mă rog pentru ei, să știți. Și fac parastaz după unchiul, după fratele tata, dar spun sincer înaintea lui Dumnezeu că pentru bunicii mei fac, că dacă ei nu făceau sacrificiul, noi nu aveam așa bine acum. Nu ne ploie, nu ne ninge, nu ne pământul bun, aceea aproape de oraș, toate condițiile, toate condițiile, nu furtuni pe noi, nu inundații, nu nimic. Și zic, noi acum am zis, dar cine și-ar lua copilul în brațe să te pui în câmp cu el? Nimeni. Atâta îi pomenesc când vă pot spune. Până n-am avut copilul, nu am simțit așa. Dar am fost mor iubit foarte mult și i-am iubit foarte mult până în ceasul ce-au murit. Și cu ei, cu bunica într-un pat, am dormit până a murit și cu bunicul el, dar a murit, spun, mai aproape 10 ani mai repede decât bunica. Și au fost foarte iubitori și mama a fost noră, dar foarte ori ținut la ea. Dar și mama a fost extraordinară pentru ei. Și
1: mama dumneavoastră de unde a
2: mama
1: fost?
2: Mama e din Șofronea, dar s-a născut aici în sat, că bunica ei trăia aici. Și mama ei a venit aici și a născut, o să aibă ajutor probabil. Că bunicul a venit de pe front și nu s-a mai sculat de pe pat niciodată. Și probabil că a venit aici pentru ajutor. Dar și pe urmă s-a dus și când s-a căsătorit cu tata, din Șofronea a venit aici. Da.
1: Ați amintit că acolo a trăit în jurul castelului? La...
2: Mami, da, la Șofronea, da. Ea ne-a povestit cum... Dar să știți că acum, pe vremea, nu se știau povestea astea la copii, nu se spuneau. La 60 de ani, când am venit în pensie acasă, mi-a povestit de doamna Grofă, cum s-a întâmplat și el s-a spânzurat, a zis. Da, și mergeau acolo, da, și au zis că a fost tare cum se cade. Au zis că erau cum se cade, așa. Lumea lucra acolo la început, da. și la Outveniș, și la Scânteia și aici. Tata lucra mult și la Outveniș, dar la magazie, după ce s-o luat totul. Și la Outveniș la fel. Că au fost când au fost unite, iară s-au despărțit și așa.
1: Din cauza vremurilor ați ajuns, ați pomenit că ați ajuns mai târziu la Chiticaz să cunoașteți neamurile.
2: Da, da. Bunica a fost bolnavă cu astmă. Ea de toamna până primăvara nu mai ieșea din casă și nu avea curaj să plece, nu știu unde. Veneau ei mai mult la noi decât ăștia. Iova și tușa, mătușa Susana venea Stan, dar ăștia Iova, ea era verișoară primară cu tata și soțul ei avea verișor primar în sat la noi și taților au fost frați. Și așa că veneau...
1: Cum veneau? Cu trenul?
2: Cu trenul veneau. Și țineam așa legătura mai mult cu ei și atunci ei veneau destul de des, toți, mai mulți din neamuri și tușa Florică. Am cel mai mult, ea nu a avut copii, este un doctor veterinar în sat și ea i-o griji fetița. Fetița de mică, tușa. Era o femeie și foarte harnică și curată.
1: Și ceilalți chiticăzeni ce s-a ales de ei?
2: Din sat?
1: Da.
2: Majoritatea au rămas, au copii, nepoți, că sunt de vârsta mea nepoții. Toți au rămas
1: Dar
2: în casă.
1: Dar spunea sora dumneavoastră că nu sunt așa legați de povestea.
2: Nu știu, da.
1: Și când erați copii, știați că sunteți...
2: Da, știam că bunicii, erau prieteni bunicii noștri, și toți suntem acolo, casă, două, unii între alții, majoritatea am fost unul după altul, dar mai s-o vândut casă, mai s-o făcut că am avut locul mare, 2800 toți, și atunci bunica a zis la tată dacă vrea să dea jumate la sora lui și a împărțit locul, 1400 noi și 1400 sora și alții ori dat așa la copil și dar toți suntem acolo, în jurul nostru, așa, în jurul nostru chiar biserica, ați văzut unde e biserica? No, noi la colțul ăsta, de la biserica aici, deja de la jumătatea uliță erau așa, atunci noi, după colț, iară, pe rândul nostru. Deci aici ăștia toți ne-am vizitat, ne-am cunoscut bine, bine, bine. Și sunt copii, nepoții, sunt nepoți acum. Copiilor au fost ca și tata și mama și nepoți și nepoți, nu nepoți deja.
1: Trăiesc în sat?
2: Da, trăiesc în sat, da, trăiesc în sat, da, trăiesc în sat.
1: Nu-și mai caută rudele?
2: Nu cred că mai au și ei sau nu mai țin legătura. Nu mai auzi pe nimeni. Nu se mai duce mai jos o familie. Baci Mihai Munteanu și el a fost din Ungaria, a fost frate cu bunicul Nocu. El, nu știu cum a ajuns aici, probabil tot așa, s-a căsătorit cu o femeie din Chichihaz și a lăsat bărbatul și copilul, socrii n-au vrut să-i dea dacă s-au despărțit și au venit aici în România și s-au recăsătorit cu domnul ăsta. Avea doi copii deodată, băiatul deodată cu mine și fata cu un an mai mic. Și ei ani de zile nu s-au dus, că nu probabil era destul de strâng. În 1956 a fost Revoluția, 56. Ei au prins acolo. S-au dus mama sa cu cei doi copii să se întâlnească cu copilul de acolo. Dar în 56 eu aveam 7 ani și el avea către 20, că era, îl făcuse mai devreme. Deci și ei tot de acolo, dar el a murit băiatul deodată cu mine și fata la Timișoara. Dar în casă a rămas băiatul băiat. Deci cam toată lumea a rămas pe loc aici. Dar așa loc, bun, unde? Dacă nu avem la oraș locuință, dar nu ne place, nu stă nimeni, nu ne place la bloc. Și atunci dacă sunt aici aproape toți au rămas, sau și dacă au apartament în oraș, nu renunța la casă.
1: Vă amintiți cum povesteau, cum au construit după ce și-au făcut casele? Cum au construit aici biserica, școala?
2: Da. Bunicul este grădină mare, ați văzut-o? Acum de câțiva ani o schimba pomii. De atunci și până acum ar fost pomii puși de bunic. Și bunicul meu, că nu a fost singur. Mai mult, da, cum or făcut. La școală am lucrat și noi copiii. A fost o clădire, numai partea din față, cu două, trei săli și locuința învățătorului. Și atunci învățătorul și-a făcut casă și atunci s-a mărit școala și eu am spus când eu am fost în clasa 4-a, între a 5-a trebuia să mergem la Arad. Și atunci învățătorul a fost înainte de învățător de meserie, a lucrat câțiva ani mulți în inspectoratul școlar și a venit înainte de pensie cu 5 ani acasă, l-au făcut director cu drepturi depline, n-o să cunoaște la salar, la dosar de pensie, la tot. Și atunci el și-a făcut casă în sat, era din sat de aici. Și a început prima, am făcut noi o sală de clasă. Colectiv, oamenii, părinții de la colectiv au venit, noi copiii dădeam cărămidă din mână în mână, ciripă din mână în mână, au făcut beton, au făcut zid, au făcut tot, până toamna am avut o sală de clasă. Pe anul următor, când am mers între a șasea, altă sală. Și așa s-a făcut până în clasa a opta și mai târziu s-a făcut așa, dar numai partea din față cu fața la biserică a fost inițial și așa s-a făcut pe urmă.
1: Și ați rămas până în clasa 8-a aici?
2: Da, până aici, da, da.
1: Dar cum s-a construit? Au povestit? Cum?
2: Da.
1: Aveau căruțele și...
2: Da, am avut cai, am avut căruță, toată lumea a pus mână. Acum de bani nu știu să zic, că nu mi-aduc aminte, dar mă gândesc...
1: Și au cărat piatra de la castelul, Clara, toată?
2: Știu că s-a demolat acolo, nu știu dacă n-au adus la școală, nu știu dacă la biserică, nu. Păi Clara s-a când am fost, mergeam cu gâștile și cu vacile, am avut vaci și mergeam pe câmp de primăvara până toamna cu ele până acolo departe. Mariana Clara s-a spart târziu, mami. Deci eram eu cu gâștile și cu ăsta au început. A fost așa o clădire lungă pe lângă, nu a fost cu, ca și castelul, cu etaj, cu nu știu ce. A fost așa deasupra pământului, o clădire lungă, frumoasă, toată în cărămidă de roșie. Și atunci, după ce s-a făcut colectiv, o spart. Clara, numai atunci s-a spart. Nu știu, de înainte știu că s-a făcut biserica, povestea bunica cum au început și au făcut biserica. Și la casa parohială a rămas casa parohială și în zi de astăzi este. Tot întreținut-o foarte bine, foarte bine lucrată, pentru că și în zi de astăzi. Am umblat în curte acolo foarte mult.
1: Casele ei și le-au făcut sau oamenii, au avut
2: da,
1: meșteri
2: nu,
1: de undeva
2: nu.
1: Renumit?
2: La noi cel puțin a avut bunicul Verișor, a fost român, l-a luat în armată și l-a ungurizat. A venit înapoi, s-a căsătorit cu mătușa și a fost unguroaică și a rămas ungur. Nu știam când eram mici de ce ne zneam cu ungurii, dar ne vizitam. Deci unchiul Pali era verișor bun cu bunicul meu. Verișor bun cu bunicul meu. Și avea doi băieți ca și tata și ei mi-au povestit că ne căutau. Ne-au povestit că unchiul Pali a fost meșterul la casă. El a condus acolo lucrările.
1: Dar totuși au fost mulți, s-au construit la 75 de familii multe case odată.
2: Și s-a ajutat unul pe altul. Eu așa știu.
1: Deci, cum știau ei să-și pună acoperișul, grințile,
2: da,
1: tot?
2: Da. Unchiul Pale a zis poruncului, dar asta acum, nu de mult, de 5 ani, așa, mai venea să ne vadă dacă venea în sat, că el îi smorț, nu, sigur, și vărul ăsta lui tata mai trecea pe la noi. Dacă venea în oraș, în sat venea, avea nepoată de la sora lor. Și ne ținem de neam cu ea, ei băi. Și a povestit, a venit la noi acasă și zice, știi că tata a fost aici meșterul la casă. El a condus lucrările, da. A fost bărbați care... Dar și când am făcut noi casa, să știți, nu meșter, am avut două camere, bucătărie, cămară și târnaț așa deschis.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Povestea noastră e lungă, dar nu asta vă interesează, cred că pe fratele lui tata murind pe front, nu trebuia să-l ducă în armată, dar bunicii mei au primit 4 hectare de la stat, pe bani, bineînțeles că eu am crezut că e gratis, dar nu l-a plătit. Și mama mea a primit 3 hectare de la soră de-a lui tată, s-o, care a avut mult pământ, nu a avut copii și o iubi foarte mult pe mame și pe tati, că au văzut că harnici și iubesc pământul și animalele. Și pentru un pic de pământ, cineva din sat, Dumnezeu să-l hodinească, știm cine, o mers și o aranja ca să-l ducă pe tata la armată. Pe vremea aceea, dacă la 28 de ani n-ai făcut armată, ai primit livretul și nu mai te duce. La 26 de ani, eu aveam 2 ani, 52 zic eu, sau în 52 l-a luat pe tata până în 54. Aveam 3 ani, aproape 3 ani și l-a trimis pe tata la armată. Cu început, mai întâi ori făcut asocierea, a fost un fel de asociere. Și eu prostit pe bunici să intre acolo, să intre în asociația aia cu pământul și cu cai și cu tot, că l-aduce pe tata înapoi. Și bunicii, ca orice părinț, o dat acolo tot să-l aducă pe tata înapoi, că era deja căsătorit și cu mine. Și bineînțeles, nu știu dacă l-ar fi adus sau nu, dar tata n-a mai vrut să vină înapoi. Eu zis, ăla nu-i bărbat care nu face armată, și a rămas 2 ani fix, că era armata până la 3 ani, dar pentru că a avut 26, în 28, în 21 octombrie a împlinit 28, a doua zi a dat drumul acasă. Și el acolo lucra foarte mult la mină, tata foarte mult, și a venit cu foarte mulți bani. Asta știu, că deja era mărișoară și țin minte și toate cadourile ce îmi trimitea și ce... Mergeam cu mama la el, foarte des mergeam cu mama și am mergea și fără mine.
2: Unde au făcut armata?
1: La Petrila, la mine, da. Și în zi de azi am ținut legătura cu... Stătea la o familie acolo, până a avut fată ca mine și până târziu ne-am vizitat. Și atunci el a venit cu foarte mulți bani și s-a dus și a cumpărat cocie de lucru, cocie de nuntă, cum era de sărbătoare, cai, vaci, de toate. În 56, am zis, da, în 54, 52 până în 54, ca în 58 să-mi iei din nou tot. Și când mi-o luat în 58 din nou tot, ori recunoscut că am intrat în tovărășie prima, că am intrat în tovărășie, ori recunoscut și ne-o lăsat că jumătate să vindem și jumătate ne-o luat din nou. Și atunci ei ori vândut cai, coce, vaci, tot ce s-a putut vinde. Între timp s-a născut și sora mea și deja eram noi 4 și cu 2 bunici 6. Și atunci tata era casa așa la stradă lungă, o mai făcut aici o cameră, o mai făcut o cămară, o bucătărie. Și asta am, că aici am vrut să ajung, toată strada a venit. Dar ei, înainte de asta, un an, vara, toată vara au fost la gropi și au făcut văiugă. Și eu în fiecare zi la miaz mergeam cu mâncare caldă făcută de bunica să le duc. Era tata și mama și frate de-a lui bunica dinspre mami cu soția, dar nu era așa bătrân, era mai către tati, fiind mai mic și el. Era foarte bun prieten și toată vara le-am dus la miaz mâncare și au făcut sute de văiuguri acolo și o și înălțatul că a intrat în casă, numai așa au fost preț de o cărămidă, a fost așa făcut târnațul frumos și atunci au făcut atâta soclu și o mai și înălțatul, deci au făcut acolo toată vara și le ușca și le-a întors și nu știu ce, și atunci au mărit casa și toată strada a venit, erau fabricanți, noi am fost țăranii, erau fabricanți care lucrau la fabrică și noi țăranii dar și tata toată viața a fost funcționar, dar nu a renunțat la animale și la cai niciodată și la pământ.
2: Ceea ce au realizat chiticăzenii sau cum le ziceți aici, coloniștii aici, se datorează și faptului că au fost probabil foarte harnici.
1: Au fost foarte harnici, toate familiile și toate familiile au fost înstărite, toate familiile și cu copiii toți la școală, da, că mulți am fost de vârstă.
2: Chiar și au venit multe. Și cu ambiția de a realiza
1: probabil,
2: aici.
1: Probabil, da. Atunci, eu știu, pentru că toată lumea și-a făcut casă și cum zic, veneau de la fabrică, fuga veneau, no, mama făcea niște gogoși, mai cum langoș, ce era moda, altă dată sarme, altă dată o tocană. Și...
2: Sunt apreciați aici familiile coloniștilor pentru ceea ce au realizat?
1: Eu cred că da, acum așa puțin am mai rămas, mă duc la biserică și mă cutremur, că nu mai sunt printre ultimii care vin la biserică, să zic, dar nici nu mai sunt, nu numai că nu vin la biserică, că nu prea mai sunt așa. Sunt și născută fix aici, mama nu a mers la spital, amândouă suntem, și am avut de 50 de ani domiciliul la Arad. Atunci am primit locuință și, mă rog, și secretarul de la asfalt, când am fost la votare, a zis: Doamnă, sunteți printre puținii care e născută aici și crescută și aveți buletin de arat. Și mi-a schimbat buletinul. Dar ne-am pus astea fotovoltaice și casa fiind pe mine, oarecum am fost obligată și m-am dus și am zis la băiat: mergi tu să pui casa pe tine sau nu, zice, du-te tu și schimbă buletinul. Și mi-am schimbat buletinul aici. Deci suntem puțini deja care mai sunt, orică am murit. Cine a fost ca bunicul, cine a fost ca mama și ca tata.
3: Și copiii
1: și copiii mulți, da, nu mai știu. Care sunt morți, cum suntem noi, nepoții, nu cred că mai știu. Și atunci, prin căsătorie, fiecare a dus din altă zonă. Și am avut soțul a venit de la București, născut, crescut la Ploiești. Ne-am cunoscut, am spus: eu nu plec de acasă. Prima condiție a fost: nu plec de acasă și să mă accepte părinții. Și l-a spus că da, vine. Și a venit aici, dar s-a întâmplat necazul asta, ce să fac. Dar i-a plăcut foarte mult și iubi foarte mult pe părinții mei și ei pe el. Am fost, așa zic, o familie bine. Toată lumea, deci care toți au case, cum a fost moda, sănătoase, nu, nimeni n-are...
2: Născându-vă aici în sat și crescând aici cu copiii de români, a fost așa o situație deosebită când vă duceați la Chiticaz la neamuri?
1: Da, ne bucuram, așa ne bucuram dacă ne întâlneam, numai că spun, mai mult veneau ei decât noi mergeam. Atunci, înainte de 59 am fost prima dată și după aia am mai fost, nu foarte des, mai înainte de 89 foarte des. Când mă duceam după benzină, după cafea, după țigări, după dulciuri la copii și atunci mergeam chiar foarte des o perioadă. După 90 n-am mai fost niciodată rușine.
2: Nu v-au căutat niciodată oficialitățile de la Chiticaz?
1: Nu. Am venit în pensie, am avut nepoțele, m-am dedicat lor, du-le la școală, du-le.
2: Anul trecut, când sora dumneavoastră a luat inițiativa să meargă la Chiticaz să-i caute?
1: Da, m-am bucurat, da.
2: Mai păstrați ceva din ceea ce a adus bunica de la Chiticaz?
1: Da, mâncare tot așa facem, da. Eu știu, zamă de părădaică, tocană de crumpe, da, de pui cu cartofi, da. Supă de mazăre cu găluște de griș. Da, acum nu știu dacă cu găluștile de griș și de la buna, ce făcea, nu mai fac, crumpe cu boț, zicea ea, crumpe cu boț.
3: Da.
1: Cartofi fierți și aluatul mai solid așa și rupea așa mici bucățele. Acum italienii le fac tot felul, le fierbea. Pe urmă făcea un rântaj de untură, ceapă și puțină boia. Acolo punea cartofii și boții aia mici. Și le amesteca și era atât de bune și de consistente. Da, mi-aduc, dar nu mai, eu nu fac.
2: Și sarmale le faceți ca la Chiticaz și acum?
1: Eu cred că da, că așa
3: nu știu. Faceți așa mici? Nu le faceți așa nu, ca aici?
1: Nu așa exagerat de mici, nu. Nu fac ca și în altă parte așa mari, dar potrivite, dar nu așa mărunte, nu. De la bunica, de la mame am învățat. Porcul am învățat de la ei să facem noclisă la sărat, șuncă la fumat, așa, carne, pe vremea aia nu era congelator, carnea la sare o ținea, pe urmă mai târziu mama, lumea mai s-o deșteptat, frigeau, am ținut totdeauna animale pentru că am și fost și am avut și oameni totdeauna până n-am mers la colectiv. La atâta pământ o trebuie, veneau de la Ciumegiu, veneau și ne săpau cucuruzul primăvara și nu vreau bani. Toamna veneau la cules și să le dăm cucuruz și plecau de aici cu sacii cu cucuruz. Așa, atunci dormeau aici și mai era milă, mai le dădeai și câte o mâncare și așa. Și așa atunci mama, cum totdeauna țineau că să aibă din ce să facă mâncare și să ai clisă, să pui la straițe, tăiam și martie și iunie porc și atunci frigea toată carnea și punea în bidoane așa mari de alea smălțuite și un stura fierbinte arunca pe ea și cârna tot așa. Atunci săracii veneau de la lucru, de la cule și mama și tata și care cum veneam, seara făceau o supă de roșii, de zarzavaturi, scotea o bucată, două de carne la fiecare, o bucată de cârnaț, făcea un pire și era gata mâncarea. Și, deci astea le ține minte și acum. Da, bunica știa să știți ce sclaponii, cocoș castraț. Îi castra, când erau mai mari deja, îi castra Exact ca la operă, îi tăia, scotea testiculele, îi cosea la loc, îi ungea cu un soare, să vinieca și atunci ei se îngrășau, nu mai umblau după găini, și se îngrășau așa ca și gâștile grase, sau creșteau frumos și se făceau mari. Buna știa să facă, da. De la bunica, da, bunica făcea, fiecare an făcea câte o treime, da. Așa povesteau și veneau, vă zic, ea nu, noi nu mergeam la nimeni așa, dar la noi ele veneau, că bunica nu, mama...
2: Și ungurește vorbeau între ei?
1: Nu, nu, niciodată, nu, nu, niciodată, nici nu știu dacă o știut bună. Eu am învățat de la copiii pe stradă, când noi am umblat la școală, aici a fost și școala ungurească cu noi. Că așa părinții s-au străduit să nu duce în lipsă, cum au fost vremurile, na.
2: Când au venit, erau ortodoxi toți?
1: Au fost și pocăiți. O parte, că pe stradă cu noi, de 50 ani, cu fost prietină bună, nana, fica lui Savu. Și ea a avut așa 2800 asta și a dat așa o porțiune din grădină și din curte și a făcut adunarea la ea acasă, cu, pe uliță cu noi. Și nefiind...
2: Cam câte familii au fost?
1: Păi au fost a lui Savu, nana bătrână așa, avea fată, băiat... Pe baci, da, baci Petrică, ce-o sta cu ea, da. Și nana ficuță, da? După colța lui Nocu, da. Regișii n-au fost pocăiți.
3: Nu?
1: Nu, Regișoaia a fost de la Otlaca cu bunul, că tata îi zicea unchiul Regiș și naștea, întreba pe Nocu, de ce tata îi zicea unchiul Regiș? Ea a fost neam cu bunul, Otlăcăna, da. Cam ăștia au fost harap, nu știu harap de unde au venit, dar ăștia erau și erau de vârsta mea și... Ne-am dus, mergeam cu bunica la adunare. Nu era gata biserica mea sau... Ba nu, cred că era gata biserica. Era mică de tot. Probabil că era gata biserica, dar până nu s-o găta biserica, asta a fost adunarea. Și cum buna era prietenă bună cu nana ficuță și fiind acolo, s-a dus la adunare. Așa fac legătura, că s-a dus cu ea la... Că mergeam la IACA și la noi s-a dus la adunare. Și ăștia lați, cum zic, familia Lanche, erau și părinții pocăiți. Și atunci copiii știau, ei se ocupau, cântau la mandolină, știau de toate. Eu numai poezie de la grădiniță sau de acasă și am mers într-o duminică după masă la slujbă cu bunica. Și eu, noi până mor a fost slujba, s-au pus pe genunchi așa și bunica stătea cu mâna pe bancă și în genunchi și așa. Și ăștia ziceau acolo versuri și cântau și eu m-am dus acolo la amvonul lor și păsărică albă în cioc, sub țirică la mijloc, treacu pușca nu ia foc, păsărică-i cu noroc. Și am văzut pe bunica mea odată ridicată așa, mă tras mâna și s-a uitat la mine, mi-am dat seama că am greșit, am fugit afară din încăpere și nu m-am mai dus niciodată. După aia mi-am dat seama ce am făcut, nu m-am mai dus niciodată, dar eram, adică așa la grădiniță sau la școală, nu eram mai proastă decât ei, să zic, am fost premiantă în clasă și atunci acum ei să fac acolo spectacol și eu, nu, probabil așa ceva a fost în capul meu sau nu știu cum și nu m-am mai dus pe urmă până lumea și bunica, să fiu corectă, s-o supăra nu știu pentru ce, o zis, atâta țin minte și cu asta am nici voi nu sunteți mai buni ca alții. O văzut ea ceva și din momentul ăla nu s-a mai dus, s-a dus la biserică, dar ea a fost ortodoxă, numai cum la început n-a fost biserica și nu s-a mai dus niciodată. Dar noi n-am făcut deosebirea că ni-s pocăiți sau nu, ne-am jucat împreună. Noi nu veneau cu noi la bal și așa, dar pe stradă și așa, sau când am fost copii, na. Pe urmă mai târziu fiecare cu... Da, ei și familiile tot așa au rămas acum.
2: Au și biserică baptistă atunci.
1: Da, da, s-a făcut aia, nu știu ce, eu nu mă pricep la aia, e închis acum, acolo nu mai. Dar s-a făcut aia pe șosea la care alte se adunare. Duc. Da, da, mare, frumoasă. Da, multe povești, multe, multe, povesteau ei între ei, eu ascultam acolo, rămas atâția ani, vă dați seama când... Da, aia cu învățătoarea mi-a rămas că nu vreau să se căsătorească cu... Să nu mănânce copiii ei pâine blestemată, că nu pot să fii corect. Aia mi-a rămas, dar nu eram... Nu, acum să nu pricep 2 ani, 3 ani, dar nu știu câți ani, n-am fost de 15, mai mică am fost. Dar mi-a rămas așa în minte. Și multe povești, acum chiar nu mai mi-aduc aminte așa, dar vă dați seama, ziua noapte, atâtă ziua cu ei erai și... Povestea bunica și bunicul, da.
2: Ați ascultat-o pe Florica Nae Popa, nepoata unor români plecați din Chiticahaz și stabiliți la Andrei Șaguna, în județul Arad. O mărturie care ne amintește că istoria unei comunități nu este alcătuită numai din date și documente, ci mai ales din destine omenești. Oamenii pot pleca, își pot întemeia case în alte locuri, iar generațiile se pot succeda, dar memoria locului de origine continuă uneori să trăiască mult timp în familie.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am trecut împreună prin actualitatea zilei, am deschis o nouă filă de calendar, am descoperit prin intermediul unei cărți pentru copii lumea aproape uitată a habanilor din Vințul de Jos și am ascultat o mărturie despre românii care au plecat cândva din Ungaria pentru a-și construi un nou rost la Andrei Șagună. Povești foarte diferite, dar unite printr-un fir comun, memoria, pentru că locurile și comunitățile continuă să existe atâta timp cât există oameni care le cunosc poveștile și le transmit mai departe. Poate că acesta este și unul dintre rosturile emisiunii noastre, să adunăm asemenea povești, să le ascultăm și să le păstrăm, pentru ca vocile și întâmplările comunității românești să nu se piardă odată cu trecerea timpului. Stimați ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet a emisiunii noastre la adresa www.mediaclick.ru. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!